0: салон Петрушка. Не можеш мені допомогти. Не можеш.
1: У кімнату заходить бабуся Сашка.
2: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
0: Снідати та й в школу. Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
2: Поганий настрій зранку. Це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
0: Пам'ятаю, прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
2: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
0: Чи Вовка? Той нарадить.
2: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
0: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
2: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
0: Це ж яке саме?
2: Золоте правило.
0: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
2: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
0: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
2: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
0: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
2: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
0: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
2: Кому ж, якщо не таємниця?
0: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
2: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
0: А вже ж, ще як поліпшив.
2: Слава Богові, то йдемо снідати.
0: Еге ж, тільки от книги зберу.
2: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
1: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
0: Отче, мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив. Але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й не сумуй, і люзі мій ранець. Отак.
1: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі з чогось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
3: До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. І ось ми знову разом слухаємо Слово Боже. Біблійні розповіді про стародавні часи. Ми вже дізналися дуже багато. Про створення світу, перших людей і перший гріх. Про вигнання з раю і перше вбивство. Ми знаємо, що Бог не терпить гріха, але любить людей і робить усе, щоб їх урятувати. Він урятував Ноя та його сім'ю від потопу. Бог вибрав Авраама та обіцяв йому з його нащадків утворити численний народ. Ми знаємо також, як цей народ знемагав у єгипетському рабстві, та як Бог послав Мойсея вивести євреїв, нащадків Авраама, з Єгипту. Карами Бог примушував фараона підкоритися його волі і відпустити народ. Але правитель слухав своїх чаклунів, а не Мойсея й Аарона, посланців Бога. Та ось для ізраїльтян настала остання, особлива ніч життя у рабстві. До них прийшло визволення. Пасха. Біблія. Книга Вихід. 12 розділ.
1: Мойсей знову зібрав усіх старшин ізраїльських. Слухайте уважно, звернувся він до них. Цієї ночі Бог пошле ангела смерті, щоб пройшов він по всьому Єгипту і вразив кожного старшого сина в усіх родинах цієї землі. Якщо ви хочете врятуватися і захистити своїх первістків, послухайте, що наказує Бог чинити. Передайте кожному батькові, аби він вибрав неушкоджене молоде ягня чи козеня зі своєї череди і заколов, а кров'ю тварини змастив двері та одвірки у своїй оселі. А мати кожної родини нехай приготує м'ясо заколотої тварини для особливої вечері. Коли звечоріє, кожна родина повинна зібратися разом під дахом своєї оселі. Кров на ваших дверях буде ознакою, що ви покірливі Богові, і він не дозволить ангелу смерті зачепити лихом ваші родини. Якщо ж діти ваші запитають, що все це має означати, поясніть їм, що це свято Пасхи Господньої, час, коли Бог обминув смертю оселі наші, а всі першородні сини по всьому Єгипту померли. З того дня й дотепер народ ізраїльський святкує Пасху щороку, згадуючи Божий захист і порятунок тієї незабутньої ночі.
0: Чого навчає нас ця історія, як гадаєш? Бог знає своїх людей. Ми також святкуємо Пасху. Але не так, як її святкували ізраїльтяни. Ти запитаєш, чому? То я тобі розповім. Бог навмисне наказав Мойсею зробити все саме так, а потім записати до книги. Це потрібно для того, щоб ми знали, як пасхальний агнець пролив свою кров за народ ізраїльський, так Ісус Христос пролив свою кров для спасіння всіх людей. Як кров ягняти на одвірках будинків євреїв була знаком приналежності до Божого народу і захисту від суду, так кров Ісуса Христа, пролита на хресті Голгофи, знак нашого спасіння. Тому, віруючи в Ісуса Христа, спасаються Його смертю, Його пролитою за нас кров'ю. Ось це ми відзначаємо на свято Пасхи. Біблія говорить, наша Пасха – Христос за нас у жертву принесений. Тому дуже важливо знати всі ці давні біблійні історії, щоб розуміти, що означає для нас із тобою смерть Христа, і щоб розуміти, як нам урятуватися від вічної загибелі, а саме вірою в Ісуса Христа. Про те, що було після цієї пасхальної ночі, ми дізнаємося наступного разу. А зараз час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: Ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Дивись, вони сильні, як дядько ведмідь. Його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Колобка він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядьку ведмідь, скажи, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним буде краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм!
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути!
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: То хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до жабки.
1: Але треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи із рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
4: Ого!
1: Сова, ти не спиш? Полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, там є те, що вони казали про щастя.
2: Дайно згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі!
2: Ми щасливі!

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про одного з національних композиторів Бразилії Антоніо Карлоса Бразілейро ді Алмейда Жобіма, а також слухаємо його чудову музику. Антоніо Карлос Жобім – один з найвідоміших бразильських композиторів, всесвітньо відомий автор пісень, значущість якого для сучасної музики стоїть в один ряд із Джорджем Гершвіном, Коуелом Портером та Бітлз. Класична музична освіта не заважала Жобіму захоплюватися джазовими виконавцями, відчувати себе одним із них. Композитор ніколи не називав себе співаком, але краса його мелодій була такою гіпнотичною,

0: фантастичною, що кращі вокалісти світу з захопленням брали їх до свого репертуару. Коріння творчості Жубіма без сумніву є джазовим. Його композиції об'єднують пульс самби, прохолоду джазу та розкіш класичної музики. За свою 40-річну кар'єру Жубім написав сотні пісень та композицій, які принесли йому визнання як автору, який має виключно тонку творчу уяву. Першим популяризатором Жубіма більше 30 років тому став Стен Гетц, і з тих пір складно знайти саксофоніста, який би міг стриматися від спокуси включити до свого репертуару хоча б одну з мелодій Жубіма. Його музика залишиться назавжди, як музика Бітлз та Моцарта, сказав Стінг в одному із своїх інтерв'ю. Поки люди грають музику, вони будуть співати пісні Жубіма.
1: Гуа і шпаданула, боянусел і мезія марела, там гредона луа, кому футуа.
0: Антоніо Карлос Жубім по праву вважається основоположником музичного стилю боса-нова. Початком всього можна вважати виконання пісні «Досить сумувати» його другом Жоао Гілберто в 1959 році в Ріо-де-Жанейро. Ця пісня швидко досягла США, де пізніше Стен Гетц та Чарлі Бретт зробили його композиції популярними. Інтерпретації таких мелодій композитора, як «Дівчина із Іпанеми», «Дезафінадо», «Самба на одній ноті» стали справжніми джазовими стандартами. Протягом багатьох років його пісні виконував відомий американський співак Френк Сінатра. Хтось сказав, що Жубім – це Джордж Гершвін Бразилії. І це правда. Обоє написали величезну кількість пісень для джазового репертуару. І обоє стали символами своїх країн. Граціозні, витончені та емоційні мелодії Жубіма стали для джазменів 60-х років справжньою альтернативою традиційному джазу. Ще в ранній юності Жубім увібрав в себе всю різноманітність музичних форм, знаходячи в них джерело для своєї творчої енергії. Його музика була дуже космополітичною, не дивлячись на те, що композитор був бразильцем по своїй суті та темпераменту, гордився своєю країною, мовою та культурою. З роками викристалізувався його власний стиль, який увібрав в себе ритми самби, гармонію джазу та мелодичне багатство композиторів-класиків, подібних Віла Лобосу та Шопену, чия прелюдія «Мі мінор» вчувається у вступі до твору «Хао інсенсітів».

70-х років Жобін стає міжнародною суперзіркою. В 1965 році він отримав музичну нагороду Гремі за «Дівчину із Іпанеми», а до 1967 року всі зірки з півночі оббивали пороги його будинку, мріючи попрацювати з бразильським Дюком Елінгтоном. Жобін пише багато пісень, випускає альбоми, які знаходять визнання у всьому світі. Багато композицій Антоніо Карлоса використовуються як саундтреки до фільмів або записуються іншими виконавцями. Жобін дихав музикою, жив її життям і постійно, неголосно щось наспівував на своїй чарівній португальській мові. В період розквіту босанови кращим виконавцем його творів був Жоао Гілберто. Але в останні два десятиріччя своєї музичної кар'єри першість була віддана жінкам-вокалісткам, таким як Еліас Регіна та Гал Коста. Тільки їм вдалося передати цю суміш музичного багатства та меланхолії, які, по суті, і є серцем музики Жобіна.

Любов до природи була в Антоніо Жобіма величезною. Ним написано стільки ж пісень, які названі на честь пташок, скільки й тих, які присвячені жінкам. Одного разу, в 1980 році, сидячи в розкішному саду в себе вдома в Ріо-де-Жанейро, він раптом перестав говорити прямо всередині інтерв'ю, щоб дослухати щебетання птахів з найближчого куща. Ось зараз це було досконало виконано, відмітив він. Нема чого й казати, як багато натхнення отримував він із моментів, подібних до цього. Він прожив життя, намагаючись відтворити ці звуки в партіях для флейти та фортепіано, вплітаючи їх в мелодичні лінії.

2008 році Бразилія офіційно святкувала 50-ліття музичного стилю боса-нова. Цей стиль зародився в Ріо-де-Жанейро, в районі Іпанема, місці проживання забезпечених людей. Признаним батьком та основоположником стилю являється Антоніо Карлос Жобім. Першим записом босанови називають пісню «Досить сумувати» 1958 року. Жобім був дуже плодовитим композитором аж до самої смерті. Помер композитор в Нью-Йорці, а похований на батьківщині в Ріо-де-Жанейро. В пам'ять про нього в Ріо названий аеропорт. Жобім недарма вважається одним з найвідоміших композиторів ХХ століття. Його пісні про місця Ріо-де-Жанейро, де він любив бувати, направляють в Ріо багато шанувальників його таланту та надихають інших композиторів на написання своїх прекрасних мелодій. На завершення нашої програми прозвучить відомий твір Антоніо Карлоса Жобіма «Самба на одній ноті». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі! Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль. Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати? Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь. Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою, яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяли з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися з гори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Ви забули кошеня. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Я й цього й прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весело підбігла до блюдця, почала жадібно хлиптати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чемпіон. В нашій школі є спортсмени. Та Волощенко Семен із усіх шкільних спортсменів найвідоміший спортсмен. На перерві знає кожний. Він силач, куди тобі? Чемпіон непереможний в дуже вільній боротьбі.
0: Дитячі веселинки.
1: Де Іванко? Де Іванко? Запитав наш учитель Тому. Та він ногу поламав і побіг додому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юро?
2: Я тікаю з фізкультури.
0: Дитячі веселинки.
1: Ділові розмови. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови. Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю? Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи? Та справи те, що треба. А що ти зараз робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Гната.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

В радіоефірі програма про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю вас, дорогі юні і дорослі друзі! Сьогодні з нашим Андрійком стався прикрий випадок. Але лікар Сухомлин, як завжди, допоможе йому розібратися у всьому і виправити ситуацію. Послухаймо.

0: «Ангеліно, дивись, якого гарного паперового змія я купив на ринку. Всього за 4 гривні».
1: «За 4 гривні? Такий красень? Тобі пощастило».
0: «Я сам попросив дядечка, щоб він знизив ціну, бо в мене не було більше грошей».
1: «Клас! Ти коли запускатимеш його?»
0: «А хоч і зараз, на стадіоні, що біля кабінету Олега Миколайовича».
1: «Заодно зайдемо до нього, покажемо, який чудовий виріб».

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Доброго дня.
2: Здравствуйте, друзі. Що це в тебе, Андрійку?
0: Та ось купив паперового змія.
2: А ну покажи. О, це ж скільки праці потрібно було затратити, щоб це сконструювати і виготовити. А матеріалу скільки пішло? Кольоровий папір, клей?
1: Скільки б ви думали, це коштує?
2: Думаю, не менше 10 гривень.
0: Ага, саме стільки загадував дядечко, а я попросив його продати змія всього за 4 гривні.
2: Невже? То виходить, що ти знизив ціну праці того чоловіка?
0: Я заплатив йому стільки, наскільки він погодився.
2: Але ж його праця коштує більше.
0: Він міг би не погодитися і не продати мені.
2: Можливо, ця людина досить бідна, і для неї цінний хоч який заробіток.
0: Ви так думаєте? Можливо. Він не одягнений був по-бідному і кольгав на одну ногу.
1: Ех, Андрійку, так образив бідолаху.
0: А хіба я не правий?
2: Юридично, звичайно, ти правий. Ти домовився про ціну і заплатив, але з духовної точки зору ти вчинив не зовсім правильно. Думаю, нам слід поговорити більше про роль духовних речей.
0: А хіба гроші – це духовні речі?
2: Самі по собі гроші матеріальні, але те, як ми ними розпоряджаємось, та й не тільки грошима, а й усім матеріальним, через духовний вимір впливає і на нас самих.
1: Як це може бути?
2: Наприклад, у книзі приповістей у 11 розділі 24 вірш читаємо: «Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє».
1: Оце цікаво. Людина витрачає, а їй ще додається.
0: А інша накопичує, а все ж бідніє. Це щось цікаве.
2: Одна людина вирішила бути щедрою, а інша – економити. І навіть надмірно економити, тобто бути скупою. Щедрість і скупість можуть проявляти не тільки у ставленні до грошей, а й до всього іншого, оскільки це стан душі. Це може бути прояв любові, радості, гостинності. Але за встановленими Богом духовними законами, чим більше людина жертвує, тим більше Божих благословінь отримує.
0: А в фізиці не так. Якщо якусь одну речовину витратити, то її вже не буде.
2: Справді, але духовні закони трошки інакші.
1: А чому саме так?
2: Річ у тому, що Бог передбачив для людей взаємодопомогу, любов. Якщо ми чимось жертвуємо заради іншого, то тій людині стає краще від нашого впливу. Закон діє так, що свого часу ми отримаємо втіху від когось іншого.
1: Навіть тієї людини, якій ми допомогли?
2: Навіть так. Це для того, щоб ми відчували, що за всіма духовними законами стоїть їхній творець – Господь.
1: Цікаві речі. Для того, щоб більше мати, потрібно більше віддавати.
2: Це так. Навіть на підприємствах, на установах, де працюють дорослі, чим більше сили вони вкладають у свою працю, тим більшу отримують матеріальну винагороду та й моральне задоволення.
1: А як дізнатися, що потрібно тій чи іншій людині?
2: Дуже просто. Прочитаємо Євангелія від Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Сам Ісус говорить: «Тому ж усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви».
1: Якщо хочеш щось мати від когось, то те зроби комусь.
2: Правильно. Наприклад?
0: Наприклад, я можу допомогти своєму другові з фізикою, бо я її краще знаю. Зате хтось може мені допомогти з геометрією, яку я зовсім не розумію.
2: Правильно. Що я сію, те й жатиму.
0: Але можна розтратити багато грошей, наприклад, купивши в магазині багато товару, то це обернеться для мене благословенням?
2: Пригадаймо притчу про блудного сина.
1: Я знаю. Цей хлопець взяв свою спадщину від батька і розтратив її. А потім не мав за що купити їсти. Їв зі свинячого корита. Щось тут цей закон не спрацьовує.
2: І правильно робить, що не спрацьовує. Зате тут спрацьовує закон послуху та ще й егоїзму.
1: Що це за закони?
2: Біблія навчає дітей слухатися своїх батьків. А чи був цей син слухняним?
0: Звичайно, ні. Він пішов з дому. Мабуть, його батько не хотів цього.
1: Він розтратив майно, яке заробив батько.
2: Так, цей син жив у своє задоволення. Він не думав про батька, якого залишив удома. Не думав, що хтось за нього хвилюється. Зрештою, він всі кошти витратив на розваги. Сумніваюся, що він хоч копійку пожертвував бідному.
0: От і дорозважався до того, що опинився в компанії свиней.
2: Так, справдився закон, що за непокору прийде біда. Та, на щастя, Бог дає ще один закон – прощення. Син, що заблукав у світі, розкаявся і прийшов до батька. Той його радо простив, так і Бог прощає грішникам.
1: Виходить, що кожна людина, якщо не буде слухатися Господа, свого небесного батька, то вона прийде до такого стану, як цей юнак?
2: Так, Ліночко. Є ще одна цікава історія. У книзі «Дії святих апостолів» у 10 розділі з 1 по 6 вірш описується про Корнилія, сотника італійського полку. Він був милостивим і молився до Бога. Незабаром Корнилій пожав те, що раніше посіяв. Йому з'явився ангел, який показав, яким чином виконати Божу волю і спастися від гріхів.
0: Які чудові духовні закони! Але ж як мені бути зі змієм? Щось мені розхотілося його запускати, і я боюся, що хтось і моєї праці може недооцінити.
2: Якщо ти знизиш ціну і зменшиш оплату в праці того, хто продає, то стосовно тебе буде зроблено так само. Хтось зменшить ціну твоєї праці. Ось тому завжди необхідно оплачувати працю і бути завжди щедрим і вдячним тому, хто тобі щось зробив. Краще заплатити більше, ніж недоплатити.
0: Що ж мені робити?
2: Думаю, Андрійку, слід знайти того чоловіка і доплатити йому за змія, щоб він не почувався ображеним.
0: Гаразд, я так і зроблю.
1: Але ж це така дрібничка, якихось кілька гривень.
2: За цих кілька гривень може бути велика образа. Це тим більше недопустимо, якщо ми називаємо себе християнами. Люди чекають від нас справедливості і милості. Крім того, ми повинні бути такими в маленьких речах, не кажучи вже про більші. У Євангелії від Луки, 16 розділ, 10 вірш, читаємо: «Хто вірний в найменшому, і в великому вірний. Якщо ти говориш, що Господь дасть тобі все необхідне, а при цьому за рахунок праці інших людей сам шукаєш купити найдешевше, то сам подумай, що ти сієш і що будеш пожинати».
0: А я й дійсно цього не помічав, що знижуючи ціну на працю іншої людини, я тим самим сіяв скупість у своєму житті. Але тепер цього ніколи не буде. Я завжди буду щедрим, оскільки я все необхідне маю у Христі.
2: Слава Богу за його мудрість і за його любов. У книзі Левит, 26 розділ, з 3 по 10 вірш ми читаємо: «Як Господь забезпечує слухняних людей, які з ним у заповіті. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх, то дам вам дощі в їхні часи, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть плід свій, і молочення досягне вам виноградобрання, а виноградобрання досягне сіяння, і ви будете їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно у вашому краї, і дам мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш. Ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. Господь обов'язково поблагословить тих, хто міцно тримається його слова».
1: Дякуємо вам за цікаву науку.
0: До побачення.
2: Слава Богу! Будьте з Господом, будьте благословенні.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» – відлунює у Ксаверія десь там всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає, він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він, – «вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе», – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо, ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумію».

0: Ви прослухали оповідання «Северій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6:9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. Їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі: старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі, а одягу, а коли закінчуються всі гроші, а коли взагалі чогось не вистачає, а коли все йде шкереберть? А коли не все буде гаразд, що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них. Адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горобчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? «Ні», – відповів Ісус, – «горобцям не треба перейматися, адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх». «А поглянь на оті квіти!» – усі одразу подивились навколо. «Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб?» Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Промовив Ісус. «Квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти». Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили, зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі», – звернувся до них Ісус, – «ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці». Важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобців та квіти. Вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому – птахи, квітів, дерева, тварин і все, та над усе своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню і проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: вже! Мене звуть Еля, і я рада, що ти заглянув до нашого маленького подвір'ячка. Уф, як добре, що саме зараз ми зустрілися! Якби на 5 хвилин раніше або пізніше, то не застав би мене удома. Так багато треба встигнути зробити, адже скоро свято.
1: Яке?
0: Як, то хіба ти не знаєш? Хрещення! Ну що, пригадав? Ой, що це? Почекай, друже, здається, до мене у вікно хтось стукає. Відразу попереджаю, що в привидів я не вірю. А ти? Що ж це може бути? Піду погляну. Треба ж, голуб. Та ти зовсім замерз, бідолаха. Почекай, я зараз відкрию вікно. Влітай швидше. Ух, який ти красивий. І весь білий-білий, жодної плямочки.
2: Дякую, що впустили мене. Я так замерз.
0: Добре, що постукав, разом буде веселіше. Я ось тільки що хотіла розповісти моєму другу про свято.
2: Про хрещення?
0: Так.
2: Я можу допомогти.
0: Добре, але звідки ти знаєш про хрещення?
2: Ну як же, адже я бачив це на власні очі. Я там був.
0: Оце так, таланить нам на незвичайних гостей.
2: Я можу розповісти вам, як все було.
0: Оце чудово, давай.
2: Я зустрівся зі своїм приятелем сизим голубом, як завжди, на міській площі. Там повсякчас можна було взнати всі останні новини. Але того дня моєму приятелеві навіть не довелось мені нічого розповідати. Я й сам побачив, що відбувалося щось незвичайне. Люди натовпами йшли за місто.
0: Що ж сталося?
2: Мені теж захотілося це взнати, тому я полетів услід за ними. І так опинився на березі Йордана, де побачив дуже незвичайну людину на ім'я Іоанн.
0: А що було в нім незвичайного? Адже тоді ще не було ні панків, ні рокерів.
2: На нім був дивний одяг з риблюжої шерсті, з великим шкіряним ременем на поясі. А ще говорили, що він їв сарану. Уявляєте? Іоанна Хрестителя неможливо було сплутати ні з ким. Так він виділявся поміж інших.
0: Хреститель? Це що, у нього прізвище таке було?
2: Ні, що ти? Його так прозвали, тому що він хрестив, тобто занурював у воду людей.
0: Навіщо? Вони що, самі не могли викупатися? Чи вони не вміли плавати?
2: Ні, це було зовсім не купання. Хрещення було знаком того, що людина вирішила стати доброю і не здійснювати поганих вчинків. Але я ще не розповів про найголовніше.
0: Що ж це?
2: Іоанн Хреститель знову і знову повторював: «Прийде більше, ніж я, і я не гідний бути навіть рабом йому». Я і мій приятель роздумували, що все це означає. Потім ми взнали відповідь. Одного дня Іоанн раптом побачив когось у натовпі людей на березі. Його обличчя осяяла радість, і він вигукнув: «Ось він іде! Той, хто візьме на себе гріхи всього світу!» Я злетів над натовпом, аби побачити, хто це. І я побачив!
0: Розкажи швидше, кого ти побачив?
2: Ісуса!
0: Неймовірно! Він вже був дорослий?
2: Так, Ісусові було вже 30 років.
0: Ой, мені не терпиться взнати, що ж сталося далі.
2: Іоанн хрестив Ісуса. А потім сталося щось дивне. Коли Ісус виходив з води, небеса відкрилися, і в них з'явилося щось подібне до голуба. Так-так, до голуба, який опустився на Ісуса. І Божий голос небес промовив: «Це син мій улюблений, в якому моє благовоління». Люди до цих пір згадують цей день.
0: Тепер зрозуміло, що це за свято – хрещення. Спасибі тобі!
2: Завжди радий допомогти. Ну, мені пора. Прощавайте!
0: Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе!

0: Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий – 5-0-1-0-5, місто Кривий Ріг, абонентська скринька 43.
1: Пташки вже співають, я прокидаюсь, дочистити зуби і посміхаюсь. Я з Ісусом свій день починаю.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай.
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
0: А чому це я у всьому винен?
5: Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
5: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
6: Який жаль.
5: Це точно. В мене відразу з усіх боків встромилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда. Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
4: Яка чорна невдячність.
0: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
5: Якщо ти дерево, то де ж твоє листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
4: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де інші дерева вже не ростуть. Там дуже, дуже холодна зима. Тому, коли приходить лютий мороз, модрина скидає хвою, перестає пити воду і засинає. Можна навіть подумати, що вона померла.
1: Але як тільки приходить весна, модрина знову прокидається і покривається зеленими голочками.
5: А як же взимку під тяжким снігом твої гілочки не ламаються?
2: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
5: Не знаю.
6: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
2: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
5: Неймовірно.
1: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і усе по твоїй волі існує і створене.
7: Що мені робити?
5: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

0: Як чудово, що у нас тепер є ще один друг – Ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
3: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути, і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там, ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється у вісні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває, ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Друзі, привіт!
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. «Добре», – погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Дощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз здійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що у парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

0: конструктор.
1: Учора мені виповнилося 6 років. На день народження я запросив Миколку із дитячого садка «Конвалія», у який ми обидва ходимо, і друзів із недільної школи – Сергійка, Оленку і Вовчика. Спочатку ми разом із татом ходили в парк на каруселі, а коли повернулися, мама і бабуся нагодували нас різною смакотою. Як же я полюбляю усе смачне! А ще подарунки! Відгадайте, що мені цього разу подарували? Конструктор! Я давно мріяв про нього, адже так цікаво будувати міста та найбільше замки. З мостами та баштами, як у моїх улюблених казках. Ніні Георгіївні, нашій із Миколкою виховательці з дитсадка, теж подобається, як я бодую. Коли за мною приходить тато або мама, вона каже: «Ваш Славко такий посидючий хлопчик, сам годинами порається з конструктором та ще й інших хлопців залучає». А тітонька Оля, наша з Сергієм, Оленкою і Вовчиком вчителька з недільної школи, каже, що я справжній архітектор і що у мене виходять цікаві роботи. Я дуже любив будувати, адже вдома у мене не було конструктора. Знаєте, як шкода розбирати замки щоразу, як треба йти додому. І ось він, конструктор. Сьогодні, прямо вранці, я схопив коробку з конструктором і вивалив її в міст на середину кімнати. Я придумав, що буду будувати, і навіть склав 2 ряди майбутнього міста. Тато пожартував, побачивши мене за роботою:
2: «Ну, тепер ми вже точно переїдемо до палацу».
3: «Не сумніваюся. Тільки перед початком будівництва все ж треба вмитися і поснідати. Інакше у будівельника швидко вичерпаються сили».
1: Слід за мамою не залишилася осторонь і бабуся.
4: «Та й майданчик для будівництва потрібно розчистити. А то після дня народження он який безлад».
1: «Ну от», – наморщив я ніс, – «так я ніколи не побудую навіть маленького будиночка».
3: «Архітектор!»
1: «Знаєте, чому я люблю архітектирувати?» – жваво запитав я в надії, що коли дорослі дізнаються причину, то дозволять мені добудувати місто. Тітонька Оля говорила це тому, що наш Бог – творець, а ми схожі на нього. Але ж Бог побудував цілий світ! Однак, глянувши на маму і бабусю, я зрозумів, що вони не відступлять. Я насупився і поплентався у ванну чистити зуби. Коли сніданок було з'їдено, а пилосос нарешті перестав дзищати і сховався під столом, я знову прилип до кубиків. Стрілка на годиннику переповзла всього на годину, коли мама сказала:
3: «Славку, збирайся з татом у магазин».
1: «Не хочу», – відмахнувся я. «Хіба ти не бачиш? Я зайнятий».
3: «Тоді ми залишимося голодними, тому що мені нема з чого приготувати обід».
1: «Тато може сходити в магазин і без мене», – обурився я.
3: «Може, але татові буде набагато легше, якщо ти йому допоможеш».
1: Я так і знав, нічого не вийшло. Я дуже розсердився, що мені не дають побудувати місто, і з силою штовхнув кубики. Ті з шумом розлетілися по підлозі. Коли ми купили все, що наказала мама, і вже зібралися виходити з магазину, на вулиці несподівано ушкварила злива. Тато сказав:
2: «Зачекаємо».
1: І ми стали чекати, тому що не взяли парасольку. У магазині зібралося багато людей. Нікому не хотілося мокнути під дощем. Спочатку я розглядав покупців, потім листівки у відділі біля входу, а дощ усе не закінчувався. І мені стало нудно. Я подумав про своє поламане місто, але від цього стало іще сумніше. «Тату!» – смикнув я тата за руку. «А Бога теж відволікали, коли він будував наш світ?»
2: «Ні, він найголовніший. Більшого за нашого Господа нікого немає».
1: «Везе ж йому», – шмигнув я носом.
2: «І між іншим, Бог ніколи марно не ламає те, що будує».
1: «Напевно, у нього виходить усе з першого разу».
2: «Ну, були моменти, коли Господь був розчарований».
1: «Ого! А що в нього не виходило?»
2: «Одного разу, коли Бог побачив злі людські діла, він пошкодував, що створив людей, і сказав, що вигубить їх, а з ними усіх тварин і птахів.
1: Нічого собі! То це ми в нього не вийшли? І він усіх-усіх знищив?
2: Так, Бог завжди робить те, що говорить. Тоді він винищив усіх тварин і людей. У живих залишились тільки ті, хто його послухався.
1: Ой, а я знаю, хто це був. Ной і його родина. І тут народ став ланцюжком виходити з магазину. Дощ скінчився. Я взяв тата за руку, і ми поринули у повітря з озоном. Це мені тато розповідав, що після грози повітря наповнюється такими частинками, які називаються озон, і тому на вулиці пахне по-особливому. От якби дощ лив 40 днів, згадав я історію про Ноя, то ми б теж потонули.
2: Так, тільки Ной дуже любив свого творця і завжди його слухався, тому залишився живий. Тоді то Бог і пообіцяв, що не буде більше руйнувати світ, поки не прийде час побудувати новий. А щоб не забути про свою обіцянку, Бог заховав у хмарах веселку, яка відтоді іноді з'являється після дощу як нагадування.
1: Веселку? Я підвів голову і завмер. Над нами розкинулася веселка. Дивись, застрибав я по калюжах, забризкуючи татові штани і свої гольфи. Веселка, райдуга! Мамо, бабусю, закричав я, ледь відчинилися двері нашої квартири. Бог щойно згадав про свою обіцянку. Він показав нам веселку. Мама і бабуся посміхнулися, а потім спохмурніли, побачивши наші з татом брудні гольфи і штани. Після обіду я присів на почіпки перед розкиданим конструктором і згадав про слухняного Ноя і про те, що Господь урятував його від смерті. І мені захотілося стати таким самим, як Ной. А ще я подумав про веселку. І швидко зібравши конструктор, виклав на підлозі з кубиків різного кольору рівні дуги. Ну, зовсім як справжня веселка. Я навіть відійшов у бік помилуватися тим, що вийшло. І задоволений своєю роботою сказав: «Я теж більше не буду нічого марно ламати. Хіба що захочу побудувати щось нове».

сонце зійшло, і морок щез. Ранок у чистих росах, нині, сьогодні Христос воскрес, лине хвала стоголоса. Господа славить квітом рясним, жовта мала кульбабка, і соловейко співом ясним, і у ставочку жабка. Радо співаємо серцем усім, Бог наш дарує спасіння, в небі для нас приготовано дім, славим Христа воскресіння!

0: горобчику, ти знаєш, Христос воскрес! Ця звістка радужно лунає аж до небес. Привіт, кульбабко! Знаєш ти, смерть переміг Ісус. Немає влади в темноти, я Богові молюсь. О, сонечку, привіт, привіт, зі мною порадій. Любов'ю викупив наш світ Господь, Спаситель мій. Співають небо і земля, луна хвала над світом, бо кожне серце промовля, воскрес наш Викупитель.
1: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає. «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло. Дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна поблідніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до себе.

0: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
1: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
0: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
1: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
0: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
1: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
0: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
1: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
0: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
1: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
0: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
1: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
0: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
1: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
0: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
1: Франкл був на роздоріжжі – або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
0: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
1: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі. У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
0: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
1: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
0: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
1: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
0: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
1: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
0: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
1: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
0: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
1: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
0: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
1: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
0: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
1: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
2: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
1: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
2: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
1: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
2: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
1: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
2: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
1: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
2: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
1: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
2: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
1: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
2: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
1: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
2: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
1: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
2: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
1: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
2: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: Метеликів щастя вам!
3: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомир. Житомир – одне із прадавніх міст України. У його назві чується слово «жито». На цих землях колись жило плем'я житичів, які вирощували жито. Учені вважають, що саме завдяки їм місто дістало свою назву. Навколо Житомира ростуть давні ліси. Через нього протікає 5 річок. Найбільша з них – Тетерів. Посеред міста, на березі ріки Кам'янка, височіє замкова гора. Віддавна тут був кам'яний замок. Зараз замку вже немає, а на горі – посаджено міський сквер і стоїть великий пам'ятний камінь, на якому написано, що місто було засноване в 884 році, понад 1130 років тому. А вам знайоме ім'я Корольова? Це відомий учений і конструктор, який займався будівництвом космічних ракет і кораблів. Він народився в Житомирі. Завдяки Сергію Корольову був запущений перший штучний спутник Землі, а пізніше в космос полетів перший космонавт Юрій Гагарін. На батьківщині академіка Корольова є музей космонавтики. Музей дуже цікавий. Тут можна побачити справжні космічні апарати, скафандри та інші спорядження космонавтів. І навіть капсулу з ґрунтом Місяця. У місті збереглася стара пожежна вежа. Їй 120 років, але вона досі діє. Колись на вежі чергували пожежники. Вони стежили, чи не сталося десь у місті пожежа. Зараз у середині вежі працює музей пожежної охорони. Ще один цікавий музей у Житомирі називається «Ремісничий двір». Тут зібрана велика колекція старовинного інструменту. Цей музей єдиний в Україні. Ми з вами зможемо побачити багато інструментів, які використовувались у давні часи людьми різних професій – теслярами, кравцями, ковалями, цирульниками. Так раніше називали перукарів, а також побувати в кузні і гончарній майстерні. Є така приказка. Швидкий, як житомирський трамвай. Так іноді кажуть про людину, яка робить усе дуже повільно. Виявляється, у давнину житомирський трамвай на одній ділянці свого маршруту піднімався по крутому підйому цілих 20 хвилин. Пройти цю ділянку дороги пішки можна було швидше, ніж проїхати трамваєм. Ось чому і з'явилася така приказка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Jak można było podcenić, bo to super było to.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому в ящерки відривається хвіст?
3: На дачі або на луках можна помітити, як раптом в густій траві промайне сіро-зелена змійка. І ось її вже ніде не видно. Це ящерка. Ящерки – близькі родичі змій. Якщо уважно розглянути ящерку і змію, то можна помітити, як схожі їх голови. Однак, на відміну від тіла змії, тіло ящерки може бути розділено на три частини – голова, тулуб і хвіст. Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки. Через деякий час на цьому місці виростає новий хвостик. Ось сидить ящерка на камені, гріється в променях з теплого сонячного сонечка і не помічає, як до неї підкрадається небезпека. Ящерками полюбляють ласувати, наприклад, хижі птахи. Схопить птах ящерку за хвіст, та тільки з хвостом і залишиться. А ящерка пірне під камінчик і зачаїться. Боляче їй, доведеться тепер новий хвіст відрощувати. Ящерки навчилися чудово пристосовуватися до навколишньої природи. Якщо ящерка живе на траві або на деревах, то забарвлення в неї яскраво-зелене. Якщо ж навколо пустеля, то у ящерка перефарбовується в коричневий або темно-сірий колір. Так забарвлення допомагає цим тваринам зливатися з піском, листям або корою дерева.
2: Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
1: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
1: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсовані фломастери у подарунок. То ж би образиться, Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував супер-ручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
1: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка чудова.
1: Вона то нічого, але ж дуже замала. Тільки на ляльку й годна.
4: Нормальна футболочка. Суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
1: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
1: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
1: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
1: Як ти кажеш? Чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
1: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить.
1: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
1: зрозумів, себе? Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
1: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
1: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
1: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
1: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
1: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
1: Каже, безцінна. Боїся, що її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
1: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу, це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
1: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить із своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
4: От бачиш, любий, тож впевнився?
1: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
4: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
1: Я відкрию, бабусю.
4: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, то ж дійте зовсіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли. Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
5: До побачення!

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми знову разом. Готовий слухати наступну захоплюючу історію зі Священного Писання? Стіни завалилися. Біблія, книга Ісуса Навина, 6 розділ.
1: Занепокоєний цар Єрихона побачив, як величезна юрма ізраїльтян перейшла через ріку Йордан і стала табором поблизу його міста. Він наказав міцно зачинити міські брами і тільки тоді заспокоївся. Коли цар почув перші пронизливі звуки сурм, в які сурмили ізраїльські священики, він подумав, що розпочався штурм міста. Проте череда священиків із дорогоцінним золотим ковчегом, що так і виблискував на сонці, рухалася в цілковитій тиші попереду колони воїнів. Обійшовши один раз навколо стін міста, вони пішли назад. Наступного дня Ісус дав священикам і воїнам ті ж самі вказівки. 6 днів підряд ізраїльтяни обходили по одному разу навколо міста, а потім спокійно поверталися до табору. Жителі Єрихона спостерігали за цим і непокоїлися, і їхнє занепокоєння все більше переростало у страх. 7-го дня Ісус віддав нові накази ізраїльтянам. «Сьогодні ви обійдете навколо міста 7 разів», – сказав він. «Коли ви розпочнете 7-е коло, нехай священики сурмлять у сурми, а всі воїни нехай вигукнуть гучними голосами, і Бог віддасть нам це місто». Перший, другий, третій раз обійшли ізраїльтяни навколо міста. Четвертий, п'ятий, шостий. На 7-й раз гучніше за сурми пролунав могутній вигук ізраїльтян, які кричали на всю силу свого духу. І тієї самої миті стіни Єрихона здригнулися, похитнулися і упали на землю. З вигуками, сповненими піднесення і відчуття перемоги, воїни увірвались до міста і захопили його. Кілька воїнів одразу кинулися на пошуки Рахав та її рідних, щоб урятувати їх. І вони були врятовані, бо Рахав вірила Богові. І Єрихон було взято, бо Ісус також вірив Богові і не покладався ні на власний розум, ні на власні сили.
0: Як ти гадаєш, що ж допомогло подолати неприступне місто Єрихон? Віра. Тільки віра в Бога надає нам сил і здатна руйнувати міста людським криком. Наш Бог – неймовірний. Ізраїльтяни цілком пізнали це і криками радості захопили місто. Рахав і вся її сім'я також врятувалися через віру в Бога. Ісус Навин виконав своє призначення і впорався з усіма труднощами, повіривши Богу. Чи ти віриш Богу та Його Слову? Перевір своє серце. Це дуже важливе питання. До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти на город. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
1: Моя капуста, не дам.
0: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай-но я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: На що ти хочеш?

0: У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
1: Хі, дякую. Яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. А, до речі, я зараз на дієті.
0: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Ну, от я до того і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. Три-чотири – розплющив очі, подивився на небо. П'ять-шість – зробив кілька вправ. Сім-вісім – день почався.
0: Ну, саме так все і є.
1: Ну, так у чому проблема, бурсуче?
0: Ех, ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай, давай вже займатися фізкультурою. Стань рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
0: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. Руки донизу, ноги у купі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогинайся назад і роби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі й голову, видох. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги у купі. Витягаю руки вверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад і роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину. Видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається, давай ще щось покажи.
0: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буде таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і впираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
0: Саме так, зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: Магусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: І Снашку, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребтів. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь справи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
1: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до нової та цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні наша подорож до прекрасної південної країни, в якій ми, до речі, ще ні разу не були. А саме до сонячної Іспанії.
2: До Іспанії? Як цікаво! Мені дуже подобаються іспанські танці, в них такий чіткий ритм.
1: Ти розкриваєш всі секрети нашої подорожі. Справді, іспанська музика дуже своєрідна завдяки чіткому ритму та прекрасним наспівним мелодіям. Сьогодні ми будемо знайомитись із відомим іспанським композитором Ісааком Альбенісом.
2: Я ніколи раніше не чула про цього композитора.
1: Це значить, що сьогоднішня програма розкаже тобі багато нового. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося на майже 150 років тому назад, в місто Кампродоне, Каталонія. Саме в цьому місті 29 травня 1860 року народився прекрасний іспанський композитор, який зумів у своїй творчості об'єднати іспанську народну музику з високою професіональною культурою і тим самим вивів музичне мистецтво Іспанії на світову арену. Його ім'я – Ісаак Альбеніс. Вражаючі музичні здібності проявились у маленького Ісаака настільки рано, що уже у віці 4 років він приймає участь у відкритому концерті в Барселоні. При цьому публіка запідозрила, що грає не маленький хлопчик, а дорослий піаніст. В 6 років Альбеніс разом з мамою їде до Парижу, щоб брати уроки у відомого піаніста Мармонтеля. А в 1869 році, у віці 9 років, Альбеніс вступає до Мадридської консерваторії. Бажання бути самостійним, бажання мати цікаві пригоди в своєму житті, конфлікти з батьками – все це призвело до того, що 10-літній хлопчик втікає з дому. З цього часу його життя, яке було в постійних пригодах, стає схожим на пригодницький роман. Чисельні поїздки по країні дали можливість Альбенісу пізнати та полюбити народну музику Іспанії. Мрія про музичну освіту приводить Альбеніса в Лейпциг, Германія, де він займається композицією та вдосконалює свою фортепіанну майстерність. Повернувшись до Іспанії, Альбеніс отримує стипендію для продовження навчання в Брюссельській консерваторії. На державному іспиті Альбенісу присуджують першу премію. Фортепіанна майстерність молодого Ісаака отримала прекрасну оцінку сучасників. Мадрид, Барселона, Сарагоса – вся Іспанія йому аплодувала. Концертна діяльність приносить широке визнання Альбенісу також в країнах Європи – Англії, Германії та Бельгії. Часті подорожі дали композитору ідею створити збірник «Згадки про подорожі». Одну з яскравих п'єс з цієї збірки ми будемо мати можливість почути в нашій програмі. Її назва – «Малагуенья».

0: сьогодні наша програма присвячена творчості відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. В 1894 році, у віці 34 років, Альбеніс поселяється в Парижі. Захопившись французькою музикою, він бере уроки по композиції у відомих французьких педагогів. Творчий шлях Альбеніса, який продовжувався більше 30 років, не був прямим та безхмарним. Почавши своє творче життя як піаніст-віртуоз, він тільки під кінець життя підійшов до створення дійсно класичних творів. Це і іспанська рапсодія, збірник «Іспанські пісні». Особливе місце серед фортепіанних творів Альбеніса займають іспанські сюїти та Іберія. Творчість Альбеніса з'явилась із іспанської народної музики. Він дуже рідко використовував справжні іспанські народні мелодії. Буквально 2 чи 3 рази, але він настільки вжився в іспанську музику, що його мелодії важко відрізнити від народних. Відомий французький композитор-імпресіоніст Клод Дебюссі писав про Альбеніса. Незрівняний віртуоз на початку творчого шляху, композитор потім опановує неабияку композиторську майстерність. Він нагадує мені Ференца Ліста щедрим багатством мелодій. Альбеніс, як ніхто інший, зумів виразити меланхолію та особливий гумор своєї рідної Іспанії. На закінчення нашої програми прозвучить ще один твір чудового іспанського композитора Ісаака Альбеніса, який називається «Танго». А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: W H G D Z I I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках, а на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже радий вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні прийде Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь, так само як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках. Особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол, та й говорити зайве. І це добре, що грають, зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку, і що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. Ми звикли до цього. Неначе це так і повинно бути. Діти є діти. У них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався на гору і там у тиші молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи може коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла? Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем, чути Його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Ілля?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за Бога.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились

і попросила Ісуса допомогти на талочці кар. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко – карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування – карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв – карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: Сашко, а звідки в тебе такий альбом? Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: чому ж ти не повернув розфарбовку на талочці? Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: не кради. Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Мамо, люба, добра, мила, як іще тебе назвать? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, щоб мене не розбудити. Захворію хоч легенько, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати.

Хвостата мова. Мале щеня хвостом махає, воно зі мною розмовляє. І я даю вам слово, збагнув хвостату мову. Щеня мене просило, щоб ми з ним подружили. І хоч не маю я хвоста, та в мене відповідь проста. Я усміхнувся малому і взяв

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки». Коли співали.
1: Чого так пізно йдеш додому?
2: Це я в гуртку був хоровому.
1: І що ж сьогодні ви співали?
2: Ми не співали, танцювали.
1: Ну, а співали ж ви коли?
2: Співали, як додому йшли.
0: Дитячі веселинки.
1: Хвалився Гнат. Я юнат, хвалився Гнат. Та який же він юнат? І з отим юнатом, друзі, приключилася біда. Сіяв, каже, кукурудзу, а вродила лобода.
0: Дитячі веселинки.
1: Сашко. В трамваї переповненім Сашко з м'ячем сидить, а біля нього згорблений старий дідусь стоїть. Хтось до Сашка звертається: чи вас у школі вчать, як місце дати старшому, як старших поважать?
2: Та вчать, Сашко відказує. Але у дану мить розпочались канікули, і нас ніхто не вчить.
0: Дитячі веселинки.
1: Славко з четвертого. Святково так одягнутий, підстрижений, підтягнутий, іде Славко по вулиці, і всі Славком милуються. Милуються, вітаються, з цікавістю питаються: куди ідеш ти, Славо? А Славо їм ласкаво: та це ж я перший раз іду в четвертий клас.
0: Дитячі веселинки.
1: Пояснила. Чого увесь урок ти, Лідо, пасешся в зошиті сусіда? Перевіряю я в Семена, чи вірно він списав у мене.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Друже, привіт! Ти хочеш почути сенсаційні повідомлення зараз в програмі про важливі речі для батьків та малечі? Ти знаєш, скільки важить твоя шкіра? А знаєш, чому коли ми загоряємо на сонці, то не спікаємося зовсім? А знаєш чому? Втім, не буду забігати наперед. Я здогадуюсь про одне. Тобі цікаво це знати, навіть якщо ти вже пройшов ці теми на уроці біології. Давай завітаємо до Сухомлина, лікаря і християнина, разом з Ангелінкою та Андрійком. І ти дізнаєшся про таке...
1: Ой, Андрію, що це в тебе за потряпане на руці? І все чоло ж мокре, ніби за тобою гнали собаки.
2: Та то я лазив на акацію, щоб зірвати для тебе пахучу квітку. Та коли ліз назад, трошки подряпався.
1: О, мій хороший братику, я тобі дуже вдячна за ці квіти. Вони так пахнуть, але ж треба бути обережним. А ну, давай я подивлюсь, що там.
2: Та ось поглянь, лише невелика подряпина.
1: Але ж дивись, яка вона глибока.
2: Та нічого страшного, все це швидко заживе.
1: Як же ти так необережно?
2: Та от коли я рвав оцей кетяг, піді мною зламалася гілка. Додолу я не впав, але зупинився на інший. Правда, руку трохи подряпав. Та то не страшно, шкіра швидко загоюється.
1: Андрійку, ходімо швидше до лікаря, нехай він тобі чимось замастить.
2: Та навіщо його замащувати? Воно і так заживе. Понюхай краще, як пахнуть квіти.
1: Ні, Андрію, я все-таки думаю, треба звернутися до лікаря. Дивись, ну як тече кров.
2: Ти дарма хвилюєшся. Втім, не завадило б дізнатись про свою шкіру трохи більше. Давай йдемо. Та хоч квіти не забудь, я так старався.
1: Любий братику, я тобі дуже дякую, що ти захотів подарувати ці квіти. Вони справді дуже гарні і так гарно пахнуть.
2: Я тебе люблю. І те, що я поліз за ними, і навіть те, що я подряпався, того варте. А якби знав, що впаду, сінця пістелив би.
1: Та ти ще можеш жартувати?
2: Ну, ходім швидше до Олега Миколайовича.
3: Вітаю вас, мої любі друзі. Андрійку, а що це в тебе з рукою? Ходи на швидше сюди, треба обробити рану.
1: Олег Миколайович, то Андрій мене дуже любить, і він поліз за квітами на колючу акацію, звідти він ледь не впав. Добре, що лиш подряпався.
3: Андрійку, це, звичайно, добрий вчинок, але ж треба бути обережнішим. Давай я тобі оброблю рану і замащу її йодом.
2: Йодом? О, ні, тільки не це. Я боюсь йоду.
1: Зробіть йому, будь ласка, щоб зовсім не було боляче.
3: Я зроблю все можливе, щоб зовсім не боляче, так не буває. Є спеціальний дитячий йод, не пекучий, але... Ти ж у нас, Андрійку, справжній мужчина, джентльмен. Вони за квітками для дами так високо поліз. Невже ж боятимешся якогось там йоду?
2: Та, не боятимуся.
3: Оце інша справа, давай руку.
2: Більше ніколи не полізу на акацію.
3: Правильно, акація не краще місце для збирання букетів. Це можна зробити на лісовій галявині чи на домашній клумбі. Все ж безпечніше.
1: Дивіться, як шкіра почервоніла. Якби зараз поглянути її в мікроскоп.
2: Я ладен пожертвувати своєю рукою заради наукових досліджень. Де ваш мікроскоп?
3: Зачекай, хлопче. Спочатку потрібно тобі хоч трохи зарадити. Ну от, здається, все. Якщо хочете розглядати шкіру, то ось вам її малюнок. А от тоненький зріз шкіри. Його потім розглянемо в лупу мікроскопа.
1: Нічого собі. Хіба у нас така товста шкіра?
2: Та ні, це ж збільшений малюнок.
3: Так, це малюнок, на якому справжній розмір збільшений у 200 разів.
1: Оце диво, ніколи не думала, що десь у мені є такі чудові візерунки.
2: А що це за темні цяточки скрізь?
3: То ядра клітин. Кожна клітина має внутрішню будову, яка дуже складна, і найяскравішим з її складових є ядро.
2: Ой! Воно мене не застрелить!
3: Не турбуйся. Ядра клітин скоріше самі піддаються бомбардуванню з боку людини, ніж приносять кривду.
2: Як це?
3: А так, ти сьогодні руку подряпав, от і зруйнував сотні клітин.
2: А скільки клітин в нашому тілі?
3: Якщо я скажу вам зараз цифру, ви її не зрозумієте. Навіть дорослі з такими цифрами рідко зустрічаються.
1: І все ж скажіть, будь ласка.
3: Добре, в середньому ця цифра складає 100 трильйонів клітин.
2: Я такого числа ще не чув.
1: І я теж не чула, але дуже цікаво. Як в такій маленькій клітинці, он аж скільки всього поміщається.
3: Наш організм – дуже чудове і складне створіння. Таким його міг зробити тільки Господь. Ще досі вчені думають над багатьма загадками, які є в нашому організмі. Таких загадок достатньо є в кожній клітині.
2: А можна подивитися в мікроскоп?
1: Так, Олег Миколаївич, я теж хочу подивитися на справжню шкіру, на вивоїд.
3: Ну ось, дивіться.
2: Ангеліна, ти будеш першою.
1: Добре, дякую. Ой, як чудово. Але ж я нічого не розумію. Я бачу якісь кругленькі цяточки, фіолетові, червоні, сині, рожеві. Ой, наче веселка. І це шкіра? Аж не віриться.
3: Так, справді. Наша шкіра нагадує веселку. Вона складається з 5 шарів клітин. І всі ті кругленькі цяточки, що ти бачила, то і є клітини. Так, як тут намальовано.
2: Ой, як цікаво. Дай подивитись. Оце диво. Я знав, що ми складно утворені, але ніколи не думав, що так гарно. А що це за шари клітин? І навіщо вони?
3: Якщо рахувати з поверхні до середини, то ми маємо такі шари. Ось те, що ти бачиш, перший шар. Це шар епідермісу. Він складається з кількох шарів епітеліальних клітин. Наступний, другий, зразу під ним. Це блискучий шар, у якому є пластинки меланіну.
1: А що це таке меланін?
3: Це така речовина, яка захищає шкіру від надмірного впливу сонячного проміння. Ці пластинки меланіну повертаються під прямим кутом до світла, коли ми, наприклад, загораємо на сонці, і наша шкіра стає трішки темнішою.
1: Це схоже на жалюзі?
2: Оце дива! Так це коли я засмагаю влітку, означає, що в моїй шкірі повернулись пластинки меланіну?
3: Саме так. Найбільше меланіну є в шкірі людей, які живуть у країнах біля екватору. У них темна шкіра. І вона темна саме тому, щоб захистити їх від надмірного впливу сонячного проміння.
2: А коли б не було цього меланіну?
3: Ми просто згоріли б під сонячним промінням, як качка на вертелі.
1: Ой, який премудрий наш Господь, що він створив такий чудовий захист. Я тепер загорятиму цілими днями і не боятимусь спектись.
3: Ну-ну, зловживати спекою теж не варто. Бо якщо будеш під сонцем в спекотний час, то тебе не захистить навіть меланін. Крім меланіну, Бог дав нам ще розум, щоб ми поводились розсудливо. Третій шар нашої шкіри – зернистий. Це ті клітини, які харчують попередні шари.
2: Як це харчують? Що, їжу на ложечці підносять?
3: Підносять тільки не на ложечці, а крізь себе пропускають всі поживні речовини з крові, щоб живити ним верхні два шари. Далі йде остистий або шипуватий шар, він четвертий. Це та частина шкіри, де епітеліальні клітини з'єднані між собою численними тонесенькими волоконцями. І останній шар називається базальним, з якого ростуть клітини всіх інших шарів. Всі вони мають загальну товщину 1 мм. В глибині знаходяться судини, корінці нашого волосся і нервові закінчення.
2: Олег Миколаївич, а тут якісь незвичайні пружинки. Що це?
3: Це потові і сальні залози. Це саме ті залози, з яких з'являється волога на чолі. Коли ви біжите, коли ми напружуємося фізично, або на дворі дуже жарко, саме з цих маленьких, як ти говориш, пружинок, витікає з нашого організму волога.
1: А для чого це? Воно так неприємно.
3: Це необхідний для організму процес. Інакше б ми перегрілись і померли.
1: Невже?
3: Так, Ангелінко. Бувають речі хоч неприємні, та все ж корисні.
2: Олег Миколаївич, а багато у нас цих залоз? А де їх найбільше? Мабуть, на чолі?
3: Найбільше в нас їх на долонях і підошвах. Їх там близько 500 на 1 квадратний сантиметр. А взагалі по всьому тілу їхня кількість приблизно по 100 на 1 квадратний сантиметр.
2: 100 маленьких? великих отворів на один квадратний сантиметр?
3: Саме так. Їх навіть більше, ніж ми бачили волосин у людини з найгустішим волоссям.
1: Ніколи не думала, що все це є у якійсь всього-навсього шкірі.
3: Наша шкіра не така вже й незвичайна річ. До речі, не така маленька. Вона має загальну площу більше 2 квадратних метрів у дорослої людини і відіграє в нашому житті дуже значну і життєво важливу роль. Наприклад, уявіть собі, що невидимо кожного дня з нашої шкіри випаровується в середньому близько 200 мілілітрів рідини. Це ціла склянка. А влітку, коли жарко, з дорослої людини, особливо під час фізичного навантаження, може випаруватись або просто стікати по 8 літрів рідини. Наприклад, це відбувається у сталеварів, людей, які плавлять метал.
1: 8 літрів? Це майже ціле відро.
2: Оце так дива. Я такого ще ніколи не чув.
3: Шкіра ще відіграє захисну функцію. Вона захищає нас від різних бактерій і вірусів, які оточують нас щоденно. До того ж, ми можемо вільно плавати у воді, спокійно лежати на гарячому піску, зовсім не думаючи про те, що є якась небезпека. Захворіти, наприклад, від інфекції.
1: Шкіра – це ніби стіна будинку, не пускає всередину злодіїв.
3: Це дуже влучне порівняння.
2: Який же чудовий і люблячий наш Господь.
1: Справді, яка в мене чудова шкіра, і така гладенька, і така гарна, і така приємна на дотик. От як хотілося б ще знати, як її такою зберігати. Я хочу, щоб і в моєї мами була така сама, і в бабусі.
3: Я думаю, що на цю тему ми поговоримо іншим разом.
4: Добре, дякуємо, до побачення.
3: До наступної зустрічі, мої любі друзі.
0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
5: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більше звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому?» Каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. Від левів аж до колібрі. «Ти вважаєш, що це досить довго?» Питає Ксаверій. «Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися?» Перепитує Господь. «Гаразд, якщо ти так вважаєш», каже Ксаверій. «Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні», – погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання, а якщо підійти по-іншому. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Новий початок.
3: Продовження.
2: Коли ковчег був готовий, Бог закликав: «Усі на борт!» І Ной разом із своєю родиною та тваринами зайшов на корабель. Тоді Бог зачинив за ним двері. І почалося. Спочатку стало накрапати, потім пішов легенький дощик, а тоді полило як з відра. Дощ ішов хвилину, потім годину, потім день, потім два, потім не перестаючи тиждень за тижнем. З'являлися калюжі, утворювалися струмочки, за ними цілі річки, потім озера. Нарешті потоп наповнив усю землю. Ковчег, що спершу скидався на величезний корабель, тепер здавався невеличким човником на тлі безмежного моря. Незважаючи на шторм, гігантські хвилі, грім та блискавку, Бог був поруч із Ноєм і всіма мешканцями ковчега. Оберігав їх 40 днів і 40 ночей. Нарешті дощ припинився. За хмар виглянуло сонечко. Ной повідчиняв усі вікна і вигукнув: «Слава Богу!» Раділи всі. Ной послав голуба, щоб той розповідав, чи не почало сходити вода, і чи не з'являється десь крапка землі. Минуло небагато часу, і птах приніс у своєму дзьобику оливковий листочок. Кожен розумів, що це означало. Голуб знайшов дерево. Отже, неподалік земля. Вода почала поступово відходити. Нарешті корабель причалив до вершини гори. Коли настав час ступати на землю, Бог сказав: «Виходьте!» Усі вибігли, стрибаючи і танцюючи від радощів на суходолі. Перше, що зробив Ной, подякував Богові за порятунок. Адже Господь дотримав свого слова і визволив його. А перше, що зробив Бог, дав людям нову обіцянку: «Я більше ніколи не посилатиму на землю такий потоп». Неначе воїн, що кладе на землю лук та стріли, після завершення великого бою Бог промовив: «Бачите, великий лук у небі, схожий на дугу. Це веселка. Вона нагадуватиме вам про радісний порятунок». І справді, там у хмарах, де краплі дощу зустрічаються з промінням сонця, з'явилася дивовижна веселка, що переливалася різними кольорами світла. То був новий початок Божого світу. Та минуло небагато часу, і в людей знову все пішло шкереберть. Однак це не здивувало Бога, бо Він знав усе. Тому з самого початку мав інший план, набагато кращий. План не зруйнувати світ, а врятувати його. План послати в світ свого Сина, Визволителя. І тоді Божий гнів за гріх, зло і смерть зійде знову. Тільки не на людей і не на світ. Веселка нагадувала лук, націлений не на Божий народ, а у саме серце небе.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звати Еля. І я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Ой-ой, ти що робиш? Друже, це я не тобі. Просто до мене у двір прийшло смішне кошлате ведмежа. І зараз воно, здається, намагається зламати березу. Припини негайно, Мішуне, чи тобі не соромно?
1: А з чого б це мені мало бути соромно?
0: Адже ти ламаєш мою берізку.
1: Я просто звільняю твій двір від бур'янів і некорисних рослин. У тебе тут повний безлад. Ось висмикну цю берізку і замість неї яблуню посаджу. А потім перекопаю клумбу і посаджу картопельку.
0: Почекай, Мішуне, адже там квіти ростуть.
1: Нічого страшного. Квіти – абсолютно некорисні рослини, бур'яни. Картопля – інша справа. Ну вже якщо тобі так сильно квітів хочеться, то картопля теж зацвіте через декілька місяців. Отже, будуть тобі й квіти. І взагалі, тобі не обурюватися, а дякувати мені потрібно.
0: Дякувати тобі за те, що ти збираєшся знищити мої квіти і зламати велике красиве дерево?
1: Далося тобі це дерево. Береза – некорисне дерево. Ніякого толку від нього немає. Інша річ – яблуня або груша. З яблук можна і варення, і компот зварити, а то береза. Нічого на ній немає, і бджоли на ній не поселяються, так хоч би мед був.
0: Тоді ти теж абсолютно некорисний ведмедик.
1: Це ще чому?
0: Тому що на тобі не ростуть яблука.
1: А вони не повинні на мені рости.
0: Ось і на березі яблука теж не повинні рости. Навесні вона дає дуже смачний сік, а з її берести плетуть красиві шкатулки. А з бруньок виготовляють ліки. Як бачиш, це добре дерево. Ця береза виконує те, для чого її створив Бог. А хочеш, я розповім тобі історію про погане, по-справжньому некорисне дерево? До речі, про нього навіть у Біблії написано.
1: Про дерево? У Біблії?
0: Що, не віриться? Друже, ти, напевно, теж здивований. Тоді влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Одного разу Ісус разом з учнями йшов з міста Віфанії до міста Єрусалиму. Сліпуче сяяло сонце. Гарячий вітер опалював обличчя втомлених і голодних мандрівників. Раптом край дороги Ісус побачив велику красиву смоковницю.
1: А хто така смоковниця?
0: Мішуне, це дерево. Ось у нас, наприклад, ростуть яблуні, груші, сливи, а у Палестині – смоковниці. У них дуже солодкі, смачні плоди. Друже, можливо, ти колись вже їв смокви? У нас їх ще називають інжиром. Якщо так, то ти точно знаєш, що варто з'їсти декілька плодів і голоду як не бувало.
1: Ось здорово! Ісус і його учні, напевно, зраділи, адже їм дуже хотілося їсти.
0: Так, Мішуне, Ісус підійшов до смоковниці і почав шукати серед її густого зеленого листя плоди. Але, на жаль, на усьому цьому розкішному дереві не було жодної смокви. Тоді Ісус сказав, вона засохне, тому що не приносить ніякої користі. І засмучені подорожні вирушили далі.
1: Ой, яка погана смоковниця! На жаль, мене там не було. Я б навів лад. Я б її з коренем вирвав, щоб і сліду від неї не залишилося.
0: Почекай, це ще не кінець історії. Наступного дня вранці Ісус разом з учнями знову проходили повз ту ж саму смоковницю. І як ти думаєш, що вони побачили? Смоковниця всохла до кореня.
1: Так їй потрібно. Бог створив її, щоб вона дарувала смачні плоди, а не просто красувалася зеленим листям. Не приносила користі, ось і всохла.
0: А від тебе, Мішуне, є якась користь?
1: Звичайно. Я їм малину, їм мед, я...
0: Зачекай, від цього тільки тобі добре. А яку користь ти приносиш іншим?
1: Іншим? Але я ж не дерево. На мені не ростуть фіники.
0: Для цього зовсім не треба бути деревом.
1: А як же тоді приносити користь?
0: Ну, зробити щось добре, допомогти комусь.
1: Ой, здається, я знаю, що потрібно робити. Я зараз побіжу додому і допоможу мамі прибирати барліг.
0: Молодець, Мішуне.
1: До побачення, Еля. До побачення, друже.
0: До побачення, Мішуне. Друже, чи думав ти коли-небудь про те, що деякі люди схожі на цю красиву, але абсолютно некорисну смоковницю? Вони не виконують того, для чого створені. А Бог створив нас для добрих справ. Захищати слабких, ділитися іграшками з тими, у кого їх немає. Допомагати мамі прибирати у будинку. Купити хліба старенькій бабусі, що живе по сусідству. І ще багато-багато іншого. Знаєш, друже, я не хочу бути такою, як ця смоковниця. Думаю, що й ти теж. Тому давай будемо намагатися робити щось корисне для інших. І почнемо прямо сьогодні.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ha ha ha!

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки, а мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий, але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще

0: не привід звинувачувати лисичок у всьому.
1: Ага, якби не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
2: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, в усьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
1: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
3: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
1: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганко. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
3: Так, я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
4: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
1: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
3: А я ж так вірила вам, сестрички.
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
1: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
6: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, щоб не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони невмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
2: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
3: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
3: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
4: До побачення.
0: До скорої зустрічі.
3: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослуг. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлета з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи. Хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти і в футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не виридуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу?» – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі. Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Одного разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя, а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не встиг добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми не спроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Тепле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: 13 травня у приміщенні Академічного театру російської драми імені Лесі Українки, що в Києві, відбувся щорічний фестиваль журналу «Стежинка». Протягом наступних радіопередач ми познайомимо вас із новою виставою вихованців театру «Стежинка».
3: Вітаємо вас, наші любі хлопчики і дівчатка, на щорічному фестивалі дитячого християнського журналу «Стежинка». Вихованці дитячого театру «Стежинка», що в Києві, приготували для вас виставу «Добрі плоди та злі корені». Чуєте? Лунає музика.

вітаю вас, мої друзі! Я так люблю травень! Це, напевно, найкраща пора року! Звісно, мені подобаються й інші місяці. Я люблю грудень, коли випадає сніг і можна покататися на ковзанах і санчатах. У грудні моє улюблене свято. Яке? Підкажіть мені. Правильно, та не тільки Різдво, та ще й Новий рік. Але у травні теж багато святкових днів. І завжди у травні ми святкуємо моє свято. Свято дитячого християнського журналу «Стежинка». Я дуже рада, що ви завітали сьогодні до мене. Гадаю, що нам буде весело. Травень – чудовий місяць, бо попереду в нас канікули. Цілих 3 місяці. Хтось із вас поїде на море, хтось у табір, а хтось у село до бабусі. Сьогодні я розповім вам одну історію, а потім ви від мене отримаєте завдання на канікули. Ні-ні, це не задачки і не вправи. Поки що це секрет. Давайте подивимося виставу, а потім ви дізнаєтеся, що це за завдання.

0: нарешті ви приїхали. Я вже зачекалася. Так хвилювалася. Як ви самі на електриці доїдете?
1: З самого ранку виглядаю.
0: Де мої пташенята ріднесенькі? Михайлику, ти так виріс!
1: А Галинка, ну, справжня принцеса.
2: Бабусю, ти ж мене задушиш. Краще он Галинку обіймай.
3: Фух. Бабусю, як я за тобою скучила.
1: Так, давайте сюди свої рюкзачки.
0: Ого, які важкі. А що це ви мені привезли?
2: Та, усяке.
3: Ну, бабусю, мишковому рюкзаку не радій. Там книжки та зошити.
0: О, а навіщо? Зараз же канікули.
3: Кому канікули, а кому завдання на літо? За особливі заслуги.
1: Нічого, Михайлику, я тобі допоможу.
3: А у мене в рюкзачку є багато цікавого. Я теж привезла книжки і журнали. Ось, взяла у бібліотеці. Я взимку мріяла, як сидітиму на гойдолці у твоєму садку і читатиму.
2: Ой, що це за журнал? Стежинка. Дай почитати.
3: Не чіпай, я сама ще не читала. Ти краще свою математику читай.
2: Яка ти жадібна.
0: Ну, не сваріться, діти. Михайлику, ти ж знаєш, що Галя обов'язково дасть тобі цей журнал.
1: Показуй, Галинко, що там у тебе.
3: Я привезла насіння. Хочу посадити на городі і спостерігати, як воно сходитиме, як ростиме. Ти допоможеш мені, бабусю?
0: Ну, а вже ж, Галинко. А що саме ти хочеш посіяти?
3: Ось огірки, спаржеву квасолю, горох та рукколу.
0: Рукколу? А що це воно таке?
3: Це такий салат італійський.
0: Руккола. Оце дивина. Ну що ж, добре, посіємо ми й руккола.
1: У мене ще є місце на городі, там і зробимо грядку. А зараз давайте за стіл.
2: Бабусю, ми не голодні. Ми ж тільки 2 години в дорозі були.
0: І слухати не хочу, мерщі за стіл. Я коржиків напекла, твоїх улюблених із маком.
1: Ще в мене є юшечка свіжа куряча, котлетки там, огірочки солоні. Все, як ви любите.
2: Ну, хіба що коржиків.
0: І картопельки, і помідорчиків маринованих.

0: Так, шикусь, струнко, курчата, за порядковими номерами порахуймося.
1: Перший.
2: Другий.
3: Третій. А сьомий.
4: Четвертий.
3: Ой, четвертий.
0: А де п'яте курча?
2: Я тут, я п'яте, я метелика вполювала.
0: Ставай устрій. Дуже добре, що ти вполювала метелика. Проте дуже погано, що ти запізнилася. Я зібрав вас, щоб повідомити про небезпеку. Щойно до нас приїхали Галя та Мишко.
5: Ко-ко-ко-ко-ко.
0: Це дуже небезпечно. Поза минулого року Галя забрала в нас курча. Поселила його у коробці під своїм ліжком. Поки бабуся не відібрала його і не повернула нам із матусею.
5: Ко-ко-ко-ко-ко.
0: А минулого року Мишко змайстрував парашут, на якому з сараю запустив кошеня. Кошеня було заважке. І Мишко вирішив запустити курча. Добре, що бабуся вчасно помітила, як Мишко з курчам по драбині лізе на сарай.
5: Ко-ко-ко!
0: Так що попереджаю. Усім триматися гуртом. В разі небезпеки здійняти галас і тікати під матусине крило. А я... Я вас захищатиму.
3: Бабусю, ходім скоріше.
0: Ой, вони йдуть, кукаріку.
5: Ку-ку-ку-ку-ку.
2: Ой, чого це кури втекли, як скажені?
4: Мабуть, вони тебе впізнали.
6: Так, і тебе теж, Галю.
3: Ну, півені з квочкою не знають, що ми вже подорослішали.
4: Так, вже не будемо курчат в них забирати для своїх експериментів.
3: Це точно. Цього року будемо ставити експеримент на городі.
6: Треба знайти місце для вашої грядки. Тут у мене картопелька, я її ще у кінці квітня посіяла. Тут у зими чесник і цибулька, бачите, які гарні. Ось редька зеленіє, кукуруза вже величенька. А, он, бачите, соняшник зійшов. Ось тут гарне місце, давайте тут і посіємо ваше насіння.
4: Ось спаржева квасолька.
6: Треба отут зробити рівчачок, полити. Ну, а тепер вже можна і сіяти.
3: Один, два, три.
6: Добре, добре, загортай галинку.
3: А коли воно зійде?
6: Ну, почекай, ти ще не все загорнув, а вже поспішаєш. Все зійде у свій час.
4: Мишко, не відволікай бабусю. Давайте тепер огірочки посіємо.
6: Так, добре.
3: А тепер руколу.
6: Ну, а вже ж і руколу.
4: Як добре, бабусю. Я теж, як і Мишко, хочу, щоб моє насіннячко швидше зійшло.
6: Все у свій час.
3: Бабусю, а звідки насіння знає, коли йому сходити?
6: У кожній насінниці спить життя. Коли насіння потрапляє на добру землю, це життя прокидається. І у насінниці з'являється малесенький зародок пагінця. Згодом він виростає у нову рослину.
3: А що стається із зерном, яке ми посіяли?
6: Воно помирає.
4: Мені його шкода.
6: Ну, не варто його шкодувати. Нова рослина принесе багато плоду і безліч нового насіння.
4: Як добре це вигадала природа.
6: Це не природа вигадала. Це Бог. Творець так створив ці чудові рослини і взагалі увесь світ, що оточує нас.
4: А в школі нам казали, що це природа.
3: Ага, а ще в школі казали, що люди пішли від мав. Чи не так, Галю? А ти часом насіння бананів із собою не прихопила, а то посіяли.
4: Ну, Мишко, стривай. Я тобі зараз покажу.
6: От ти добре. Саме час обідати. В мене борщик свіженький, варенички з сиром та сметанкою, узвар. а ще коржики. Продовження вистави у нашій наступній радіопередачі.
1: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федько, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! Гарний цей друг людина, думає Федько.

0: капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
0: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. В Україні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
0: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
0: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
0: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько-приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
0: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема, із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
0: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису.

0: Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
1: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника, і у них народилося двоє дітей.
0: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
1: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
0: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести дві операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
1: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
0: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
1: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А зараз ми відвідаємо місто Харків. Цю частину України часто називають Собожанщиною. Чому? Зараз дізнаємося.
2: Понад 400 років тому землі, на яких зараз розташована Харківська область, називали Диким полем. Це монголо-татари спустошили їх. Але поступово сюди почали приходити українські козаки і селяни. Вони споруджували будинки, заводили господарства. Такі невеликі поселення називали слободами, від слова «слобода». А весь край – Слобідською Україною або Слобожанщиною. Там, де зараз розкинулося місто Харків, тоді була козацька фортеця. А назва Харків за легендою проходить від імені козака Харка, який одним із перших оселився на цих землях. На гербі міста рік достатку сповнений плодами та заквітчений. Він вказує на природні багатства краю, а зелений колір фону – символ радості й надії.
3: Майдан Свободи – найбільший за розмірами майдан України. Тут розміщується будівля Держпрому – будинок державної промисловості. У часи, коли Україна була частиною країни СРСР, Держпром став першим хмарочосом, побудованим у цій країні.
1: У мові харків'ян є такі слова, які не вживають мешканці інших міст. Наприклад, одежні плічка в Харкові називають тремпель, стрижень ручки – ампула, застібку блискавку – змійка, а про номер трамвая кажуть марка.
3: Зараз місто Харків – друге найбільше місто України після Києва. Тут дуже багато інститутів і університетів, тому Харків часто називають студентським містом. У місті багато театрів. Для маленьких глядачів працює ляльковий театр і театр юного глядача. Харківський зоопарк – найстаріший в Україні, а ще – в Харкові є цирк, дельфінарій, екопарк, сучасний парк атракціонів і великий планетарій, у якому проводять дуже цікаві програми для малюків і дітей старшого віку. У Харкові багато чудових фонтанів, але найкрасивіші – співаючі фонтани, парку Шевченка і дзеркальні струмі.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавці біля свого під'їзду і задоволенням їсть стріжок з морозивом, а ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів, ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, що з гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло, як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля, одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка, я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
5: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече.
3: Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінки, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
6: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха. А ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
1: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
1: Може бути, слово «давати» тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
1: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
1: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим. Коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця. Коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість – нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі! Трапляється, що друзі стають набагато ближчими за рідних, а близькі родичі перетворюються на ворогів. Авесалом, син Давида, зрадив батька і захотів оволодіти царським троном. Добре, що Бог благословив Давида відданими друзями, які готові були захищати царя ціною свого життя. Одним із них був радник Хушай. Плани й розвідники. Біблія, 2 книга Самуїлова, 17 розділ.
1: Авесалом із пишностями увійшов до Єрусалима. Його супроводжував Ахітофел, колишній радник Давида. Авесалом здивувався, побачивши іншого Давидового радника, Хушая, який чекав на нього. Авесалом і не підозрював, що той залишився відданим Давидові. Скоро Ахітофел розробив план дій. «Дозволь мені скликати військо і виступити проти Давида сьогодні ж уночі», – звернувся він до Авесалома. «Люди Давида втомлені і пригнічені. Я отримаю легку перемогу». Авесалом на якусь мить замислився. «Я хотів би почути Хушая, що він скаже», – промовив Авесалом. Коли Хушай почув план Ахітофела, він зрозумів, що Ахітофел має рацію. Давид не матиме змоги підготуватися, якщо здійснити напад на нього зараз же. Треба було якось відмовити Авесалома від таких дій. «На цей раз Ахітофел дав тобі погану пораду», – почав він. «Ти повинен очолювати ізраїльтян і здобути перемогу. Люди прийдуть до тебе з усіх кінців країни, аби воювати у твоєму війську. І коли вони всі зберуться, ти зможеш очолити їх». Авесалому сподобався цей план, хоча він і потребував зволікання зі здійсненням. Авесалом був пихатий і хотів, аби вся слава належала йому. «Я згоден із тим, що радить Хушай», – заявив він поважно. Хушай переказав новину Садоку та Авіатару. Дівчинка-служниця побігла до синів священиків, аби сповістити їх. Але сталося так, що коли вони втаємничено розмовляли, за ними підгледів хлопець-слуга, який і доповів про свої підозри Авесаломові. Йонатан з Ахімаацом переховувалися в оселі вірної Давидові родини. Розвідників сховали у висохлому колодязі, який зверху накрили заслінкою. Дружина господаря ще насипала зерна на заслінку, аби все виглядало так, ніби її ніхто давно вже не сував із місця. Коли Авесаломові люди прийшли, щоб знайти розвідників, Давидові друзі переконали їх, що розвідники подалися через річку. Тільки-но небезпека минула, Йонатан з Ахімаацом швидко вибралися зі схованки і мерщі кинулися до Давида, аби передати повідомлення від Хушая.
0: Наші гріховні звички обов'язково зіграють із нами злий жарт, якщо ми в них не розкаємося. Пам'ятаєш, чим страждав Авесалом? Він був самолюбивим і марнославним. Радник Хушай знав це. Оскільки він був на боці Давида, то скористався слабкістю Авесалома, щоб захистити царя. Урок для нас. Будь скромним, і буде тобі благо. Час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову разом слухатимемо Слово Боже.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?

0: Небо.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і мої теплі промені.
0: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
0: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
0: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливино сюди!

0: хочу щасливим усім.
1: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти на сюди.
0: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
1: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
0: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
1: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загартовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від нового роду. Будь таким добрим.
0: Гаразд. Хоча, зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені уже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
1: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
0: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
1: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погадає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ой, щось вона чуба опустила донизу і виглядає погано, посохла зовсім.
2: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаринку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося?

0: Що я зробив неправильно?
1: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечку і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
0: Так, і тепер вся моя морква загинула.
1: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
0: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
1: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
0: Ой, як добре! Мені шкода свого городика, але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим, особливо в важливих справах, наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство зі знаменитим італійським тенором Енріко Карузо і слухаємо чудові твори у його неповторному виконанні. До початку сезону 1899-1900 року склад італійської опери в Петербурзі був розширений. Серед нових виконавців були Аліса Кучіні з чудовим голосом мецо-сопрано і сопрано Соломія Крушельницька, яку всі називали українським Соловейком. 22 грудня відбулась прем'єра «Аїди», в якій Карузо співав партію Радамеса, а Крушельницька – «Аїди». Чудовим Радамесом, писала газета «Петербурзькі відомості», був пан Карузо, який привернув загальну увагу своїм гарним голосом. Можна думати, що й найшвидший час цей артист буде одним з перших серед видатних сучасних тенорів. І в цьому сезоні Карузо працював дуже багато. Майже щодня він співав або на репетиції, або на спектаклі. Дирекція театру не дуже переймалась самопочуттям артистів, і репертуар був складений таким чином, що Карузо іноді вимушений був співати через день, а інколи і щодня. Вільні дні артист використовував не тільки для відпочинку, який був йому дуже необхідним при такій напруженій роботі, але й для того, щоб краще пізнати Петербург, познайомитись із його архітектурними ансамблями та музейними скарбницями. Крім того, і це, напевно, найголовніше, Карузо щодня багато і наполегливо займався. Він постійно вивчав нові оперні партії, весь час намагався покращити партії, які вже були в його репертуарі. Співаку у вищій мірі було притаманне почуття самоконтролю. Він чудово знав, як він співав, добре чи погано. Не дивлячись на прекрасне знання партії, в день спектаклю він влаштовував для себе генеральну репетицію, повторюючи всю партію від початку до кінця. Відданість мистецтву, відповідальність перед публікою, перед самим собою – такими були причини, які вимагали від Карузо так напружено працювати протягом всього його життя.

настав 1900 рік. Другий раз Карузо зустрічав Новий рік в Росії, вдалині від своєї батьківщини Італії, в занесеному снігом Петербурзі. Не дивлячись на міцні морози, Карузо не мерз. Його зігрівала любов публіки, багаточисельних прихильників та прихильниць. Це вони з захватом аплодували йому під час опери, а після спектаклю зустрічали біля входу до театру. Це вони перед Новим роком принесли своєму улюбленому співаку безліч новорічних подарунків, прийшовши до нього прямо додому. І Карузо був радий зустрічі з цими незнайомими людьми і приймав їх з широтою та сердечністю, які були так притаманні його характеру. Новий рік почався напружено. Спектаклі змінювались концертами, де постійно приймав участь тенор Карузо. Все йшло успішно. І гастролі в Росії закінчились би добре, якби не випадок, який привів Карузо до тяжкої хвороби. Співак з нетерпінням чекав приїзду дружини Ади Джакетті, яка разом з дружиною Вітторіо Аремонді повинна була приїхати з Італії до Петербургу. Після репетиції і Карузо, і Аремонді поїхали на вокзал. Потяг чомусь не приїхав. Час ішов, і хвилювання Карузо ставало все більшим. Нарешті прийшла телеграма, але вона була на російській мові. Відчуваючи щось недобре, Карузо вибіг в лютий мороз на вулицю без капелюха, щоб знайти кого-небудь, хто зможе йому пояснити зміст телеграми. Виявилось, що десь потяг зійшов з рельсів, але Ада та сеньора Аремонді почуваються добре та чекають іншого потяга. Скоро вони приїхали. Для всіх, крім Карузо, ця історія закінчилась добре. Карузо захворів на запалення легенів і пролежав майже 15 днів. І хто знає, можливо, перенесене захворювання і було початком того хронічного гнійного плевриту, який через 20 років звів співака в могилу.

Хвороба лікувалась важко. Карузо лежав з високою температурою і часто втрачав свідомість. Коли криз минув і сили поступово стали повертатися, співак став отримувати безліч листів. Йому писали не тільки колеги, але й прихильники, знайомі і незнайомі. Він читав їхні дружні, теплі слова і відчував, що його мистецтво дарує людям радість. Він думав про минуле та майбутнє, про свої надії, які не збулися, про перемоги та успіх. Ось тоді знаменитий тенор і вирішив створити дуже серйозний, суворий розклад свого життя, якому він і підпорядковував всю подальшу діяльність. З видатним італійським тенором Енріко Карузо ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні, на завершення програми, прозвучить ще один музичний момент із життя співака. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPLIITUFHU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя. Але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя. І розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей, і хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося втомить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків.

Дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000 років, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів! Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карр! Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр! Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр! Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр! Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр! Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр! Оленці – Мурзилку, Наталці – Мазунчика, Іванкові – Лапочку, Наді – Соню. Карр! Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр! Карр! Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр! Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив
для всіх. Карр.

Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді. «Просіть, і буде вам дано». А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

হ্যাঁ।

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: радіоефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю тебе, друже! Чи мріяв ти зробити якусь важливу річ? Наприклад, злітати на Марс? Чи приборкати крокодила? Можливо, винайти мікстуру від невиліковної хвороби? В нашого Андрійка дуже багато таких мрій. Але ж чекати на їх втілення ще так довго! Проте лікар Сухомлин, як завжди, має добрі поради. Послухай, можливо, вони знадобляться і тобі?
1: І чому інколи доводиться так довго чекати?
2: Ти знову про кохання?
1: Та ні, чекати завжди важко, особливо під час кохання.
2: Андрію, в тебе або космічні ідеї, або якісь сумніви, або ти хочеш мільйон заробити. Живи собі спокійно, радій життю і дякуй Господу.
1: Ліна, ти розумієш? Мене цікавлять великі справи. Я хочу зробити щось важливе, щоб моє життя щось означало. Ти не повіриш, але я хочу змінити світ.
2: Ну добре, добре. Я знаю, що ти серйозний хлопець.
1: Я дійсно хочу швидше вирости, закінчити школу, інститут, одружитись, заробляти великі гроші. Я хочу навчитись проповідувати, так як мій тато, щоб багато людей навернулось до Господа. Я хочу бути сильним, я хочу, щоб через мене Бог змінив цей світ.
2: Тобі, мабуть, наснилось щось страшне.
1: Ти жартуєш? Я ніяк не можу всього.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Вітаю вас. Я завжди дуже радий вас бачити. І особливо сьогодні таких веселих і усміхнених. Ви навіть не уявляєте, яке ви благословіння для мене.
1: Так, не уявляємо. І особливо не уявляю, чому благословінням є Андрій.
2: Напевно, тема розмови сьогодні буде цікавою.
1: Звичайно, Олег Миколайович, ви ж знаєте Андрія?
2: Так, знаю. Він хороший хлопець, таких дуже мало. Він мій хороший друг, і я б сказав, справжній чоловік.
1: Та ні, я маю на увазі зовсім інше. Я просто хотіла сказати...
0: Вона просто хотіла сказати, що вона знову мене не розуміє.
1: Ну, майже це, але трішки інше. Андрій хоче змінити світ, але це ж безглуздо, правда?
2: Навіть якщо це неможливо, все одно те, що це бажання виникає, говорить про мужність і великодушність людини.
1: Яка може бути мужність, коли Андрій навіть плаче?
2: Сльози – не показник слабості.
0: Олег Миколайович, я дуже багато хочу зробити доброго і корисного, але в мене дуже мало сили, знань. Я маю тільки одні бажання, і мені так важко чекати, поки я підросту і чомусь навчуся.
2: На мій погляд, зараз варто нагадати ту біблійну історію, яка показує, як не потрібно чекати.
1: Мені дуже цікаво, як не потрібно. Я завжди хочу чекати тільки правильно.
2: У першій книзі царств описується, як перший цар Ізраїля Саул не дочекався кількох десятків хвилин до того моменту, доки прийде пророк Самуїл, щоб принести жертву Господу і поблагословити ізраїльтян, щоб вони отримали перемогу. Саул не дочекався. Він власноруч приніс жертву, і тільки він це закінчив робити, як прийшов пророк Самуїл і сказав йому слова, що стали уроком для нас усіх. Він сказав, що якби той дочекався і зробив за волею Божою, а не за своєю, то Господь зміцнив би царство в його руках. Але тепер Господь буде шукати чоловіка з серцем, яке йому до вподоби.
0: Я знаю цю історію, і єдине, що мені не зрозуміло, це як у моєму випадку знати Божу волю. Бог не спішить її повідомляти, а чекати так важко.
1: От-от, я й говорю, що йому інколи буває не зовсім добре.
2: Це цілком зрозуміло. Що інколи наші бажання, особливо Андрію, у твоєму віці, перебільшують усі можливості. А інколи бувають навіть неймовірні мрії, хоча й добрі. Але не чекай, що в житті все буде робитися за твоїм бажанням. Очікувати чогось необхідно, довіряючи Господу, оскільки все наше майбутнє в його руках. Тоді це очікування буде з радістю, оскільки радість наша буде ґрунтуватися на Божому Слові, а воно не може бути зміненим. В книзі «Приповісти Соломонових» у 3 розділі написано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки».
0: Дійсно, я часто забуваю про це. Про те, що Господь править моїм життям, тому чекати буває дуже важко.
2: До того ж, Андрію, ти пам'ятаєш, коли ми говорили про те, як жити, щоб не хворіти?
0: Звичайно, пам'ятаю. Там були 3 головні речі – фізичне навантаження, розумне і здорове харчування і хороший відпочинок.
2: Так, все правильно. І я скажу, що ці ж самі 3 пункти – можна прослідкувати щодо нашої душі. Наша душа буде міцною, коли вона буде добре працювати над пізнанням себе, харчуючись Божим Словом, відпочиваючи, насолоджуючись Господнім творінням.
1: Мені здається, що я не дотримуюсь цього.
2: Дійсно, Ангелінко, нам набагато легше дивитись на інших, ніж всередину себе. Набагато легше бачити творіння, ніж споглядати в ньому Творця. Так само, як набагато легше з'їсти тарілку борщу, ніж приготувати цей борщ.
1: А я помічала, що мамі нелегко готувати.
2: Кожному з нас необхідно вчитися заспокоюватись у Господі, зупинятися у круговерті життя. У Псалмі 45, 11 вірш говорить: «Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь

0: щось на землі. Тобто необхідно зупинитися і поміркувати, наскільки важливо довіряти саме Господу, щоб відпочивати душею. А це, в свою чергу, несе також здоров'я нашому тілу. Давид говорив, що навіть його тіло заспокоюється, коли він сподівається на Бога.
1: Але чи встигну я все зробити?
0: Андрію, не хапайся одразу за багато справ. Роби все необхідне для життя і сподівайся на Божу силу. Вона витіснить твою неміч. Пророк Ісая колись написав, що він змученому дає силу, а безсилому міць, а ті, хто надію покладає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Надія на Господа має велику силу і дає радість в очікуванні не тому, що це якийсь психологічний елемент у житті, а тому, що за цією надією стоїть сам Господь.
1: Я розумію, що віруюча людина повинна бути радісною, але і я чомусь не завжди радісна. І Андрій стає все серйознішим і серйознішим, особливо, коли поговорить з вами. Це, звичайно, добре, бо він більше допомагає мамі, татові, але чи це не нашкодить йому?
0: Бути серйозним – це добре, але необхідно ще бути радісним. Я раджу вам радіти всьому красивому. В книзі «Приповістей Соломонових» у 17 розділі 22 вірш говорить: «Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості». Дисциплінувати себе, бути вдячним і радісним є добрими ознаками справжніх християн.
2: Слава Господу, що Він дозволив сьогодні зустрітися нам, і я почув такі повчальні уроки.
1: Я теж дякую Господу за нашу зустріч.
0: Слава нашому Господу, вічному і премудрому Богові, який дуже полюбив весь цей світ. Він дав нам спасіння, і я щиро вдячний йому за вас і за кожного, хто нас зараз слухає. Нехай славиться його святе ім'я вічно. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз багнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. якщо ти так вважаєш. Тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин. Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Принц, який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів, але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. От і кінець новицю, подумали. Насправді зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті вкладалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон, тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли. Особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю, і Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцем, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Ще пак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
1: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Все, ти не знав мене. Я вовк. Зубами клац. Тепер це буде вовче подвір'ячко.
0: Чиє?
1: Вовче. А ти хто така?
0: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
1: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
0: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
1: Звідки ти знаєш?
0: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
1: Я не такий. Усередині я добрий.
0: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
1: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
0: Смішний. То хіба так друзів знаходять?
1: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
0: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
1: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
0: Добре. Тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
1: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
0: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
1: Оце так!
0: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
1: Чудеса та й годі!
0: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі».
1: Чудово! І називемо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба взяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет. А потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
0: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
1: Це чому?
0: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
1: Слухатися Ісуса?
0: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
1: Цьогось я не розумію. Секрет? Друзі, голос з неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
0: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
1: Так.
0: І ти дуже сильно хочеш мати друга?
1: Хочу.
0: Для цього тобі треба змінитися.
1: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
0: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
1: А що мені робити, аби змінитися?
0: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
1: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
0: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
1: А ти мене не обманюєш?
0: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі – у Біблії.
1: Здорово! А можна я ще прийду у ваше подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
0: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок! Я так розумію.

0: Цревти.
1: Та хто це все ж таки був?
2: Як це хто?
3: Ведмідь.
0: Ведмідь?
2: Так.
0: Ми від нього в кущі
2: сховалися і тремтимо.
0: А він навкруги ходить, принюхується.
2: Ну ми налякалися.
0: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
2: Ось і в школу запізнилися.
0: Це чиста правда.
4: Уявляю, як ви злякалися.
2: От пощастило, я б теж так хотів.
0: Ні, краще з ним не зустрічатися.
2: А я б з ним побився.
0: Ти? З ведмедем?
2: А він так ревів.
0: Ви навіть не уявляєте.
2: Як страшно.
0: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
0: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
2: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
2: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
2: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
0: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
0: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
0: На такому величезному барабані? Так, це просто дивно.
4: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
0: Я так люблю таємниці.
2: А я відкриті уроки.
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні. Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог. І ви зможете відкрити для себе ще не одну таємницю.
4: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення. До побачення.
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, від чого залежить колір води?
2: Гірські озера славляться дивовижною прозорістю. Пальма першості належить озеру Масю. В його водах можна розрізнити предмети на глибині 42 метри. Іноді в озерній воді містяться різні мінерали, що забарвлюють воду в різні кольори. Так, високий вміст заліза надає воді жовтуватого відтінку. Деякі водорослі теж можуть вплинути на колір води. Так, озеро Товел в Альпах улітку іноді набуває криваво-червоного кольору через інтенсивне розмноження одноклітинної водорості. Одного з видів є євгленових.
0: Цікаво!

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Сніданок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожному із нас подобається їздити в гості до рідних. Женя жила у центрі великого міста, тому зраділа, коли мама сказала:
2: «Моя подруга, тітка Галя, запрошує нас до себе на дачу. У неї гарний садок, і ти зможеш там гратися».
0: Суботній день видався сонячним. Женя їхала в автобусі і дивилась на поля та дерева за вікном. Ось вони приїхали. Женя ввічливо привіталась з господинею і запитала:
3: «Можна я пограюсь у садку?»
2: «Звичайно, ти можеш ходити де завгодно. Лише ось по цій стежці, яка біля грядок, не ходи. А то ось і дружок прибіг. Ідіть, пограйтеся разом».
0: Дівчинка з собачкою побігли до річки, подивилися біля берега на маленьких рибок і стали повертатися додому. Аж ось Женя побачила стежку, про яку попереджала тітка Галя.
3: «Що там може бути? Я трішки легенько пройдуся по ній, і нічого не станеться».
0: І Женя ступила на стежку. Дружок загарчав, але також побіг за дівчинкою. У кінці стежки росла висока липа.
3: «Ой!»
0: – закричала Женя.
3: «Допоможіть! Допоможіть!»
0: Вона щосили побігла додому. Дружок біг перед нею і голосно гавкав. Тітка Галя з мамою почули крики дівчинки і побігли назустріч.
2: «Який жах!»
0: – зблідла тітка.
2: «Бджоли! Я ж попереджала її!»
0: Але мама вже обіймала дочку, рятуючи від бджіл. Одна із них встигла сісти на руку матері та вкусила її.
2: «Не бійся»,
0: – сказала мама.
2: «Подивись на мою руку. Ось жало. Більше вона не ужалить. Все страшне позаду. Але дивись, наступного разу не роби того, що не дозволено».
0: Ввечері, коли мама бажала на добраніч, Женя промовила:
3: «Пробач, мамо, я тепер завжди буду слухатись. Бджола мала вкусити мене, а не тебе, правда?»
2: «Правда»,
0: – відповіла мама.
2: «Але я рада, що сталося саме так».
3: «Чому?»
0: – здивувалась Женя.
2: «Тому що я тебе люблю».
0: У Біблії записаний вірш:
4: «А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був».
0: До речі, Ісус добровільно взяв наші провини на себе і заплатив за них на Голгофському хресті. Його рани – доказ Його безмірної любові до нас. А що ти можеш сьогодні зробити для своїх ближніх?

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Погані слова». Куля був хлопцем, який постійно вживав погані слова. Мама розказувала, пояснювала, грозила, карала, але нічого не помагало. Він продовжував вживати погані слова, які навчався на вулиці. Тоді вона вирішила, що кожного разу, як він скаже погане слово, вона помиє йому язика милом. Поганий смак мила може зупинить його, думала мама. Але і це не помагало. Мама тоді продумала, що не язик винний, а серце. З брудного серця виходять брудні слова. Христос сказав: «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, то говорять і уста його». Отже, не язик, а серце потрібно обмити. Це ж зробити може лише Господь Ісус Христос, міркувала мама. Тоді прийшла їй думка. Коля любив пироги. І мама спекла пиріг у формі серця. Всередину, замість доброї начинки, поклала хрін, гіркий перець, цибулю і гірчицю, а поміж ними поклала кусочки шоколаду. Що за гарне серце, побачивши пиріг, скрикнув Коля. «Чи я можу їсти тепер?» «Можеш», – відповіла мама. Коля вкусив, але довго не тримав цього пирога в роті. «Що це за пиріг? Його не можна їсти!» Він розломив, щоб подивитися всередині. «Мамо, чому таке гарне серце начинила цим? Хіба ж це можна їсти?» «Чому ні?» – спокійно запитала мама. «Хіба ж із цього печуть пироги? Ти перевела тісто і шоколад», – сказав Коля. «Колю, а ти не те саме робиш. Господь Бог тобі дав добре серце, а ти все, що є добре в тобі, мішаєш із брудом. І так, як добре тісто і смачний шоколад у цьому пирозі втратили свій смак, так і все добре, що Бог вложив у твоє серце, втрачає красу, коли ти вживаєш погані слова. Слухай, що слуга Божий Яків пише. Із тих самих вуст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Колю, щоб добрий був пиріг, потрібно покласти добру начинку. Ось так само, щоб добре говорити, потрібно мати чисте серце, сповнене Святим Духом, в якому жив би Господь Ісус Христос, пояснила мама. «Он для чого ти спекла такий пиріг, щоб показати мені, що є в моєму серці. Якщо в моєму серці такі недобрі речі, як у пирозі, то я їх не хочу мати», – зрозумівши значення пирога, сказав Коля. «Колю, Христос може дати тобі чисте серце, з якого виходили б добрі слова. Хочеш попросити Господа, щоб Він очистив твоє серце?» – запитала мама. Коля радо погодився. «Яке у вас серце? Солодке і чисте? Чи солоне і брудне? Це можна легко пізнати з вашої мови. Христос каже: або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те й говорять уста. Добра людина із доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Чи ваше серце наповнене добрим скарбом, чи злим? Чи солодкі, гарні слова і мова виходять з ваших уст? Чи, може, різкі, гіркі, негарні слова і мова виходять? Прийдіть до Господа і попросіть, щоб Він очистив ваше серце і наповнив добрим скарбом Святого Духа. Тоді ваша мова буде солодка. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Погані слова». Христина Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Андрій тихенько стояв збоку і прислухався, як його приятелі завзято сперечалися між собою. Вони майже завжди сперечаються, ніколи не вступлять один одному. Той сказав не так, а той образив того, той хоче, щоб все було по його, а той подивився не так. І все вони мають за що сваритися, думав Андрій. Він же був спокійної вдачі, і йому здавалося, що ті речі, за які його приятелі сперечаються, є дрібні, незначні, цілком не варті, щоб на них навіть звертати увагу. А й не то, щоб сперечатись. Андрій почекав, поки вони втихли. «Гей, я маю добру ідею», – сказав він весело. «Яку?» – хтось із них запитав. «Давайте попробуємо протягом 10 днів давати лагідну відповідь тому, хто нас провокує до гніву. Чи не краще буде ставлення поміж нами? Нашим провідним віршиком буде «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає». «Чи всі згодні?» – запитав він. Дехто скривився, один із них безнадійно махнув рукою, а інші здвигнули плечима. Але нарешті всі погодились. Проминуло 10 днів. Вони всі зібралися в Андрієвій хаті, щоб обговорити наслідки їхнього випробування. Всі виглядали задоволені. «Пригадуєш, Степане, коли ти навмисне перечепив мене, що я перше не схопив м'яча, я хотів добре посваритися з тобою, але згадав за лагідну відповідь і лише сказав, хай м'яч не буде для нас спотиканням. Ти вибачився, і ми далі спокійно грали. А коли Петро назвав мене зубатим, я чуть не накинувся на нього з кулаками, але відразу спохватився і промовчав», – сказав Матвій. «А через те, що ти промовчав, – відказав Петро, – я згадав, що образливі слова не є лагідні слова. А тому я вже більше їх не говорив. Правда, Матвію?» «Так», – задоволено відповів Матвій. «Коли Микола рахував у грі, скільки хто набрав очок, я вважав, що він неправильно рахував і хотів посваритися з ним, але стримався і лагідно попросив, щоб перерахував», – сказав Тарас. «О, я пригадую, мене це так розгнівило, що він думає, що я не вмію рахувати? Але також здержався і подумав, що краще перерахувати, як підіймати сварку». Вони продовжували ще протягом кількох хвилин говорити про те, як переборювати свої почуття. Здержували свій язик і пробували вправлятися в лагідності. Нарешті всі прийшли до висновку, що хоч часом їм тяжко було перемагати себе, але наслідки лагідної мови і поводження були бажані та приємні. Вони менше ображали один одного, менше сварилися і стали кращими приятелями. Хто за те, щоб ми продовжували вправлятися в лагідності весь цілий рік? Піднесши догори руку, запитав Петро. Всі, вони одноголосно крикнули. А після року що тоді? – запитав Андрій. За рік ми привикнемо бути лагідними в мові. І вставлені один до одного, і наступні роки не потрібно буде багато боротися з собою, бо ця звичка стане частиною нашого життя, – відповів Матвій. Добре, всі разом підтримали його. Чи ви є скорі, щоб говорити грубі, різкі, образливі слова, які можуть зломити чийсь дух і спричинитися до сварки? Чи не краще говорити лагідні слова, як Бог навчає? Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – зламання на дусі. Хочете, щоб ваш язик був деревом життя? Говоріть лагідні слова дома, в школі і на вулиці поміж приятелями. Візьміть собі також за провідний вірш. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі.

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: все, що бачимо з тобою, все створив Господь благий. Зорі в нас над головою, сонце і місяць золотий. І могутні океани, і малесенькі струмки – все це – Божий творчий почерк, справиться Його руки. Нам співають в небі зорі, Бог – то мудрість і любов. Всі ліси, поля і гори славлять Бога знов і знов. Все твердить про силу Божу, і земля, і небеса, бо Всевишний тільки може ці творити чудеса.
1: Сім днів творіння. Порожнеча. Суцільна порожнеча. Такої порожнечі навіть уявити неможливо. Немає ані неба, ані зірок, ані місяця. Та й самої землі ще немає. Немає Всесвіту. Але є Бог. І Бог створив небо та землю. Його Святий Дух, та сказано в Біблії про початок усього, відвідав землю, яка була порожньою. На ній нічого не було. Бог сказав: «Хай станеться світло!» І раптом з'явилося світло. І Бог відокремив світло від пітьми. Світло Він назвав днем, а темряву – ніччю. Так минув перший день творіння. Потім Бог створив твердь. Він відокремив воду на землі від води, яку помістив над твердю. І сталося так. І назвав Бог твердь небом. Так минув другий день творіння. І сказав Бог: «Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний». Так і сталося. Бог назвав суходіл землею, а воду, що зібралася, морями. І сказав Бог, щоб земля вродила всяку зелень, траву, дерева, які приносять плоди. Бог створив рослини, які розсівають насіння. Земля вкрилася рослинністю. І побачив Бог, що це добре. Так минув третій день творіння. Наступного дня Бог звелів з'явитися світилам на небі, щоб вони світили на землю. І все небо засяяло безлічу зірок. І створив Бог два світила небесні – сонце і місяць, щоб одне освітлювало землю вдень, а друге – вночі. Це теж дуже сподобалося Богові, бо стало дуже гарно. Так минув четвертий день творіння. А п'ятого дня Бог створив риб, птахів і різних плазунів, котрі живуть у воді. І благословив Бог їх і сказав: «Плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі». Шостого дня, за словом Бога, на землі з'явилися усякі тварини, різні звірі і худоба. І побачив Бог, що це добре. Тоді Бог сказав: «Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою». І поставив Бог людину над усім творінням, владикою над усіма тваринами, птахами, рослинним світом. Бог створив людей, чоловіка та жінку. Благословляючи їх, Він сказав: «Плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте землю та володійте нею». І поглянув Бог на все, що створив, і було все дуже добре. Так закінчився шостий день творіння. За шість днів було створено, за словом Бога, небо і землю та все, що на небі і на землі. А сьомого дня Бог відпочивав від усіх своїх справ та освятив сьомий день. Докладно про все творіння і про те, як найперші люди жили на землі, ви можете прочитати у перших розділах Біблії.

Історія однієї дівчинки. Коли дівчинці було 5 років, мама вперше докладно розповіла їй про Господа. Вони розмовляли цілий вечір, а вранці, коли мама повела її в дитячий садок, донька вже вирішила, що розповість усій групі про те, що довідалася від мами. Прийшовши у групу, вона почала розповідати про Господа найкращому другові. Інші діти, зацікавившись, почали підходити, і згодом її оточила вся група, а вона все розповідала. Але тут підійшла дочка виховательки. Почувши, про що розповідає Таня, так ми називаємо нашу проповідницю, вона голосно сказала: «Бога немає!» Таня відповіла: «Бог є!» Між двома дівчинками зав'язалася суперечка. Танину супротивницю підтримала вся група, навіть ті, котрі щойно слухали Таню. Здійнявся галас, усі кричали: «Немає Бога!» А Таня непохитно повторювала: «Є!» Нарешті дочка виховательки не витримала і запропонувала: «Запитаємо у виховательки!» А та, начебто нічого не помічаючи, стояла коло свого столу і щось вирізала. Коли діти запитали її, вона сказала: «Бога немає». Повернувшись до Тані, дочка виховательки переможно промовила: «Ось бачиш». Таня залишилася стояти осторонь, але сама собі прошепотіла: «А мама мені сказала, Бог є». І тут до Тані підійшов її друг, який мовчки спостерігав за всім, і почав говорити з нею про Бога. За твердість Бог винагородив Таню. Він подарував їй слухача, якому вона щодня розповідала нове про Господа, що почула від мами. Коли Таня пішла в школу, у неї з'явилися нові друзі та знайомі. Вона їм усім розповіла про Бога, Біблію, спасіння. Деякі діти не злюбили Таню, але вона молилася за кривдників і знову йшла до них. Бог благословляв Таню. Деякі, побачивши її твердість, непомітно від інших, підходили і починали запитувати: «А чи правда, що є ангели? А де живе Бог?» Таня знову розповідала їм. Минув час. Таня була вже у 6 класі. Класний керівник дивувався, що майже щодня замість кількох дітей залишається чергувати півкласу. А причина була в Тані. Як тільки лунав дзвінок і всі, що не хотіли залишатися, розходилися, у класі починалася євангелізація. Так тривало 2 роки. І якщо вчитель на уроці спростовував існування Бога, Таня не соромилася підійти після уроку і поговорити з ним про Бога. Згодом учителька математики стала її супутницею зі школи додому. Коли Тані виповнилося 20 років, вона з Біблією в руках вийшла на вулицю свого міста. Яка ж вона була здивована, коли побачила, що є люди, котрі не знають навіть різдвяної історії. Незважаючи на те, що відбуваються вуличні євангелізації, ще є люди, які нічого не знають про Ісуса. Мій маленький християнине, ти вже сьогодні можеш бути місіонером, і Бог благословить тебе, як Таню. Знаєш, у чому її секрет? Вона завжди молилася перед тим, як розпочати говорити про Бога, аби Він її благословив.

він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? «Квітка троянди», – відповідає мати. «Хочу квітку троянди», – вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Потримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, «Хто це такий?» «Горобець», – відповідає мати. «Хочу горобця», – вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, «Спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок». Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, «Що це таке?» «Це пастух, грає пісню на сопілці». Хочу пісню, вона така красива», – зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, «Іди, пастуше, до мого хлопчика любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня». «Ні», – відповідає пастух, «пісня – це краса, не може один володіти нею, пісня потрібна всім». Ні з чим прийшла мати до сина, переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівецька область. Ми з вами, друзі, побачили вже чимало цікавих замків, але Хотинська фортеця – справжній шедевр будівництва середньовічних фортець. Чернівецька область – це один із найкращих пам'ятників архітектури Буковини. Побудована фортеця в 13 столітті, майже 800 років тому, за наказом князя Данила Галицького. Замок складається з 4 оборонних веж, палацу, військових казарм і церкви. Величні стіни Хотинської фортеці використовувалися як декорації в таких відомих фільмах, як «Балада про доблесного лицаря Айвенго» і «Д'Артаньян і три мушкетери». Неодмінно подивіться ці пригодницькі фільми. І якщо вам вдасться побувати в цій фортеці, знайдіть там знайомі види з фільмів. Дуже цікавий музей народної архітектури і побуту. Тут можна побачити будинки, предмети побуту, знаряддя праці, національний одяг сільських мешканців Буковини. Чудова природна пам'ятка Чернівецької області – Буковинські водоспади. Вони розташовані на гірській річці Смугар. До найвищого водоспаду Великий Гук, його висота 18 метрів, це як шестиповерховий будинок. Треба йти через ущелину. На шляху зустрічається багато маленьких водоспадів. У Чернівецькій області розташований найвищий гірський населений пункт в Україні. Це село Випшина. Воно лежить на висоті 1100 метрів над рівнем моря, а живе там усього 20 осіб.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: есть 5 рыбы.
1: Деякі риби знаходять для відпочинку затишні куточки між скелями, камінням або ховаються в гіллястих заростях коралів. Є такі риби, які будують собі гніздо, де влаштовуються поспати. А риба-папуга, наприклад, коли хоче відпочити, випускає жилеподібну речовину, яка оточує її тіло, захищаючи рибу під час сну. Тріска спить, лягаючи черевцем або боком на дно. Оселедець, зависаючи в товщі води, догори черевцем, а інколи і вниз головою. Камбала повністю заривається в пісок.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to, te...
1: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
2: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
1: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості – вони ще й чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 101 ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
2: Ха-ха, ще чого, малечі шкідливо.
3: Це я.